0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

ispustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Jutarnji program Radija Gradačac upravo započinje drugu junsku sedmicu. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli. Ponedjeljak 8. juni, 6 sati i 5 minuta. Temperatura u Gradačcu 18 stepeni Celzijusa, svježina i dalje prisutna, a stvari će se promijeniti već za sat ili dva. Pred nama jedan pravi ljetni dan, nekako po uzoru na jučerašnji, dakle drugi dio vikenda, i nadam se da danas neće biti pretjerano zahtjevno realizovati sve one poslove, sve one zadatke koji su pred nama. Dakle, vikend je ponudio i mogućnosti za nešto kvalitetni odmor, ali i za radnje.

različite aktivnosti, radove, pa i druženja. Ako u ovim jutarnjim satima osjetite ugodu zbog prisutne svježine, evo, konstatovat ćemo da smo istog mišljenja, a ono što su nam meteorolozi rekli da će u nastavku dana temperature rasti, a poslije podne će nas pratiti osjećaj isparine. To su, dakle, neke vrste smjernica na koji način se pripremiti za današnji dan. Jutro u Gradačcu ugodno, za sada mirno, ali kao što rekoh, već za sat ili dva stvari će se promijeniti. Mi vam želimo kvalitetan početak i nekako ugodan početak ovoga dana. Nadam se da ćete sebi dozvoliti koji minut duže, da li uz jutarnji napitak ili neku laganu pripremu za današnje obaveze. Kako god bilo, svemu želimo uspjeh i pozivamo da sa nama krenete u još jedan radni dan. Do 9.30 u ovom jutarnjem druženju sa vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobrodošli.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: A jutro se možete osmijehnuti vedrom nebu ili možda suncu koje je već tu. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi dan i još jedno izdanje jutarnjeg programa. U 4.53 svanulo je jutro su u Gredačcu, temperatura u našem gradu 18 stepeni, tiho je, prisutan tek slab sjeverozapadni vjetar. Kaže prognoza, danas dan koji donosi rast temperatura, stabilnost i vedrinu, sunčano do umjereno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Bosni temperature i do 30 stepeni. Uslovi za lokalne pljuskove jačaju tokom poslijepodnevnih sati, pa ćemo pratiti hoće li nešto od te nestabilnosti svratiti u ove naše krajeve. Još jedna junska sedmica upravo je započela, nekako ovaj period, uglavnom govorimo o kraju školske godine, prošle sedmice smo ispraćali maturante, to ćemo činiti i u ovoj i nekako mi se čini da je u petak posljednji dan tog perioda kada Gredačac ispraća još jednu generaciju maturanata gimnazije. O toj temi ili o tim temama ćemo tokom sedmice svakako govoriti opširnije, a kada već razmišljamo o obrazovanju ili njegovom kraju, nekom novom izboru, evo jutros izdvajamo zanimljivu priču koja stiže iz Francuske. A kako prenose agencije, u toj zemlji je otvorena škola koja uči kako se odjeći i obući može produžiti život. Na taj način želi se vratiti fokus na vještine koje su nekada bile sasvim uobičajene, to su popravka, očuvanje, nasljeđivanje itd. Francuski Le Monde ovu školu navodi kao primjer nove inicijative koja se pojavila u gradu Robeju na sjeveru zemlje, nekadašnjem tekstilnom centru. Otvorena je škola popravki, smještena u prostoru nekadašnje tekstilne fabrike, a prvu generaciju čini 20 polaznika koji uče da šiju, prepravljaju tekstil i popravljaju obuću uz praksu u poznatim modnim kućama. Poseban naglasak je na popravci patika ili tenisica, jer se one danas najbrže troše i najčešće bacaju, iako bi se mnoge mogle popraviti i ponovo koristiti. Ideja je da se popravka odjeće i obuće vrati kao važna profesija u modnu industriju u vremenu kada se sve više govori o održivosti i smanjenju otpada. A upravo je tekstilna industrija jedan od značajnih učesnika u stvaranju tekstilnog otpada, što je tema koju ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Jutro smo dakle istakli neke nove primjere, a šta žele u tom smislu učiniti neki od naših najmlađih saradnika imat ćete priliku doznati u nastavku. Toliko za sada, sviramo dalje do odjačije rubrike već za nekoliko minuta.

0: Učenica sam osnovne škole Mehmed Beka Betanović Bušak. I danas vam donosim priču o edukativnoj i veoma značajnoj posjeti učenika 9. razreda Memorijalnom centru Potočar. Učenici 9. razreda naše škole su 5. maja 2026. godine realizirali edukativnu posjetu Memorijalnom centru Potočar. Posjet je prisustovalo 27 učenika u pratnji nastavnika Amira Močića, Anana Fazlovića, Almi Tokić i Ameli Omeragić. Cilj ove posjete bio je upoznavanje učenika sa historijskim činjenicama vezanim za stradanje u Srebrenici, kao i razvijanje svijesti o važnosti mira, tolerancije i međusobnog poštovanja. Učenici su kroz ovu posjetu imali priliku da na autentičan način uče o događajima iz prošlosti i važnosti očuvanja istine. Poseban akcenat stavljan je na njegovanje kulture, sjećanja i razvijanje empatije kod mladih ljudi. Posjeta je doprinijela jačanju svijesti o tome koliko su mir, razumijevanje i međusobno poštovanje važni za budućnost svih društava. Također, učenici su imali priliku razumjeti značaj borbe protiv svih oblika diskriminacije, mržnje i nasilja. Tokom obilaska, učenici su imali priliku vidjeti prostor u kojem su ukopani posmrtni ostaci žrtava genocida, muzejske postavke, fotografije i lične predmete koje svjedoče o teškim događajima iz prošlosti. Poseban utisak na učenike ostavili su svjedočanstva preživjelih i priče koje su čuli tokom stručnog vođenja kroz memorijalni centar. Učenici su s velikom pažnjom pratili izlaganje te pokazali ozbiljnost, poštovanje i empatiju prema svim žrtvama. Na povratku sa ove edukativne posjete učenici su posjetili Fahrudina Muminovića, koji danas živi u selu Ulkovići u općini Bratunac. Fahrudin Muminović kao 6-godišnje dijete preživio je streljanje, a njegova životna priča ostavila je snažan emotivni utisak na učenike i nastavnike. Kroz njegovo svjedočanstvo učenici su na veoma potresan i autentičan način mogli razumjeti strahote koju su proživjeli nevini ljudi tokom ratnih dešavanja. Ova posjeta bila je mnogo više od obične ekskurzije. Ona je učenicima pružila priliku da nauče koliko je važno čuvati istinu, njegovati kulturu sjećanja i graditi društvo zasnovano na miru, razumijevanju i poštovanju različitosti. Memorijalni centar Potočari ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a učenici su se vratili bogatiji za jedno važno iskustvo i nova saznanja koja će dugo pamtiti. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu posjeti učenika 9. razreda Memorijalnom centru Potočari. Nadamo se da smo vas podsjetili na važnost očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine budućim generacijama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I već je vrijeme za prve servisne informacije u 8. junskom izdanju programa Radija Gredačac. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dok teku pripreme za radni dan koji je pred nama. Evo onoga što smo do ovog trenutka doznali iz dežurnih službi na području Gredačca. Konstatovat ćemo relativno miran period, ostavljamo iza sebe. Nedjelja je bila ugodna, sunčana, a kako doznajemo od dežurnih službi i relativno mirna. Tri događaja vode se pod ostalo u posljednjem biltenu policijske stanice Gredačac, dok u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici saznajemo da intervencija na gašenju vatre ili požara nije bilo. Snabdjevanje korisnika gradskog vodovoda jutros je uredno, nema kvarova niti prekida, nije ih bilo ni tokom prošle noći, navodi dispečer iz Komunalca. Njegov kolega iz elektroposlovnice dodaje, snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području jutros je uredno, sinoć bez kvarova i intervencija. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju da su uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine relativno povoljni, a da je pojačan promet vozila na pojedinim graničnim prelazima. Radi se o izlazu iz Bosne i Hercegovine, pojačan promet na prelazima Orašje, Gradiška, Brod, Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalima za sad zadržavanja od uobičajenih 10 do 30 minuta. Na dionicama gdje se nastavljaju radovi, saobraćaj i dalje reguliše privremena signalizacija. U tom smislu izdvajamo dionice magistralnih puteva Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, granični prelaz Izačić-Bihać te Srbac-Derventa. To su dakle prve informacije Bihamka, odakle apeluju na pojačan oprez bez obzira na povoljne vremenske uslove, a mi svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Vedro vrijeme ovoga jutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Gradačcu temperatura 18 stepeni Celzijusa, najtopliji Mostar sa 23 očekivano. Danas najviše temperature od 25 do 30 stepeni. Vrijeme će biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i slab istočni vjetar, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi, to u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne te na području Hercegovine, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bioprognoza povoljna, u drugom dijelu dana očekuje se pojačan osjećaj sparine. I to su prve informacije za kvalitetan početak novog dana. Detalje ćemo ponuditi naravno u nastavku u našim narednim rubrikama, a prvi informativni blok stiže tačno u 7 sati. Do tada još malo sviramo, vi ostanite, ustala se vaše gradnje.
2: Ugasi muziku.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sudbina Nove Želje za Rezenica i stotine radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrat će prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprečavanje stečaja koju kompaniju prijeti već 25. juna.
4: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
5: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
4: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Doboskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje plan.

0: planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
1: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u Sarajevu će potpisati ugovor o graničnim prelazima koji će biti olakšan prelaz za granici i omogućen efikasni sistem kontrole. Iz uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako danas bude potpisan novi ugovor s Hrvatskom o graničnim prelazima.
3: Uprava smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcioniranju graničnog prometa na području Gradiške sa značajnim posljedicama za privredu, prijevoznike i građane. Ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške neće biti u funkciji ni jedan granični prijelaz za međunarodni promet robe i putnika, istakli su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Tim Čulin-Mucunski Moravić je u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa ministrom vanjskih poslova Nedim Konakovićem.
3: Tokom posjete očekuje se da će biti potvrđeni odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku će biti riječi i o evropskoj perspektivi regiona, kao i o procesu integracija u Evropsku uniju.
2: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
3: Centralna tema bit će uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan bit će održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
2: Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje se odlučivalo ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u RS-u, nego i političkom pravcu kojim će SDS ići u oči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
4: Da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što također zaključak i odluka da o onom prijedlogu koji je u medijima i javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon predstojećih oktobarskih izbora.
5: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno.
6: Svijet.
2: Izrael je izveo udare na centralni i zapadni Iran nakon što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje postignuto u aprilu. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja i novi znak mogu

0: od povratka intenzivnim borbama.
1: Napetosti su dodatno porasle nakon što je Teheran upozorio na odmazdu zbog ranijeg izraelskog udara na južna predgrađa Bejruta. U međuvremenu su u Saudijskoj Arabiji oglašene sirene u području Al-Karija, gdje se nalazi i zračna baza Princ Sultan koja prima američke snage. Saudijski državni mediji potvrdili su uzbunu, ali nisu iznijeli više pojedinosti.
0: Zemljotres jačine 7,8 stepeni, to se pogodio regiju Mindanao na jugu Filipina prema Geološkom institutu Sjedinjenih država, pokrenuši tsunami visine do jednog metra na pojedinim obalama. Prema prvim informacijama poginule su 3 osobe.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjang u rijetku dvodnevnu posjetu tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovor imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
0: Nakon obrađenih blizu 90% biračkih mjesta na parlamentarnim izborima na Kosovu, vodi pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija sa 43,72% glasova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.
1: Na drugom mjestu je Demokratska stranka sa 21,74% glasova, dok je treći Demokratski savez. Predsjednik izborne komisije ranije saopćio da je glasalo 712.148 birača, odnosno 36,33% od ukupnog broja upisanih građana. Izlaznost je bila osjetno niža nego na prethodnim izborima održanim u decembru prošle godine.
0: Ratni vojni invalidi iz područja distrikta mogu aplicirati za korištenje banjskog klimatskog liječenja tokom ove godine. Javni poziv ostaje otvoren do 12. juna. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Nakon provedene procedure odabira banjskih lječilišta, raspisali smo i javni poziv ratnim vojnim invalidima koji žele aplicirati za odlazak na banjsko-klimatsko liječenje tokom ove godine, kaže šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Brčanske vlade, Senad Bešić.
3: Javni poziv je otvoren do 12.6. nakon čega ćemo pristupiti analizi podnesenih zahtjeva i utvrditi tačan broj korisnika prava koji će ovo pravo iskoristiti tokom tekuće 2026. godine.
2: Ranije je naša služba provela javni poziv za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja, ističe Bešić.
3: Tako da će korisnici sa ovih prostora moći koristiti usluge u banjama Reumal Fojnica, Kardijal Teslić, banja Iliđa Gradačac i Aqua Tuzla.
2: Prethodnih godina za banjsko-klimatska liječenja ratnih vojnih invalida s područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvajano je 100.000 maraka. U ovoj godini namjenska budžetska izdvajanja su udvostručena i iznose 200.000 maraka.
3: Obzirom da smo kroz obezbeđenje dvostrukog iznosa novčanih sredstava za ovu namjenu stvorili pretpostavke da gotovo svi podnosioci zahtjeva u tekućoj godini iskoriste ovu vrstu prava i dodu na liječenje. Nakon zaprimljenih zahtjeva i nakon izvršene analize po banjama, odnosno po broju boravišnih dana koji će biti predmet ugovora, koji će biti potpisan sa navedenim ustanovama, utvrdit će se tek onda tačan broj korisnika.
2: Prošlogodišnja, a i ranija iskustva govore, precizira Bešić, da između 120 i 150 zahtjeva ratnih vojnih invalida iz distrikta za banjsko liječenje pristigne kod nas na nivou godine.
3: Mogu slobodno da napravim neku procenu da će svi koji budu podnijeli zahtjev ove godine otići na liječenje. Neće biti odbijeni zahtjev.
2: Odmah po okončanju javnog poziva komisija će analizirati prispjele zahtjeve te odrediti broj boravišnih dana, a ratni vojni invalidi će boravak u odabranim lječilištima, zaključuje Senad Bežić, moći rezervisati već od kraja ovog mjeseca.
1: Danas će zvanično biti otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Izgradnju je finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini, te s ciljem promocije zdravijeg načina života građana, a uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta i jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde.
4: Putevi.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša.

0: Niša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elva Musić, spikerica Azira Softić.
5: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
5: Jutarnji program Radija Gradačac i u nastavku sa vama, evo prvih detalja izvještaja meteorologa. Vedro i sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prva jutarnja mjerenja navode temperature od 15 do 23 stepena u gradovima Bosne i Hercegovine. Svanulo je poprilično rano, prije 5 sati, tako da temperature napreduju iz sata u sat. 21 stepen Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje, a u ovim trenucima prisutan slab sjeverozapadni vjetar. Prognostičari za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu da umjerenu na oblaku. Poslije podne, kažu, mogući su lokalni pljuskovi u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, ali i na području Hercegovine.

Biće prisutan slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a danas prognozirane najviše dnevne temperature od 25 do 30 na jugu zemlje i do 33 stepena Celzijusa. Na sličan način nastavlja se sedmica, pa će i sutra vrijeme biti sunčano.

Srbiji prognoza za danas povoljna, stabilno vrijeme pogodovaće boljem raspoloženju i primjerenoj motivaciji većine ljudi. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, a sve će biti izraženije tokom prije podneva. U drugom dijelu dana očekuje se pojačan osjećaj sparine, najavljuje nam bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: se do jutra čuvaj, Banzi, a?
1: Ono isto, kako kad? Kako kad?

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nastavljamo mi naše druženje na FM stereo 98,3 MHz i evo za početak upozorenje vozačima. Ukoliko ste na putu Kerem Pormanica, budite pažljivi jer tamo je i radarska kontrola policijske stanice Gradačac, dio magistralnog puta M19 u Vučkovcima. Radarska kontrola trajaće sve do 8 sati i 40 minuta. Budite pažljivi, sretan i siguran put vam želimo. Zanimljiv vedar i topao vikend je iza nas, to su uglavnom bile njegove karakteristike, a ja se nadam da ste dobar dio tog perioda iskoristili kako bi se relaksirali i odmorili u susret obavezama koje donosi sedmica. Za vikend se slavio uspjeh nogometnog kluba Zvijezda, o čemu ćemo detaljnije u našem sportskom bloku, te sumirali utisci maturskih večeri. To je ono što nas očekuje i narednih dana. Ispraćaćemo male mature, a na samom kraju sedmice u petak i maturante gimnazije Mustafa Novalić. Do tada ću podsjetiti da bi danas trebao biti objavljen oglas za upis u srednje škole na Tuzlanskom kantonu. Prvi upisni rok počinje sutra i traje do četvrtka. Odvijaće se u gimnaziji od 7 do 14, a u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić od 8 do 14 sati. U međuvremenu se nastavljaju pripreme za obilježavanje 9. juna, dana formiranja 107. viteške, odnosno 213. i 217. brigade. Organizator je jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac. Za danas su najavljene posjete mezarlucima i odavanje počasti poginulim braniteljima na centralnom vojnom mezarju Mahmut Mahali, na grobu prvog komandanta 107. viteške Ivana Mijačevića, te spomeniku Križ u Ledenicama.

Predsjednik moto kluba Zmaj 1974 Siniša Sile Baković sutra kreće na veliku motociklističku avanturu dugu više od 10.000 km, čiji je cilj Nordkap, najsjevernija tačka Evrope. Ovakav poduhvat predstavlja rijedak i nesvakidašnji izazov. Sile, tu želimo sigurne puteve i upravo takav dolazak na odredište, a detalje ovog pohoda i planove kako će to izgledati imat ćete priliku doznati u magazinu 983. I evo još jedna zanimljive najave koju izdvajamo u ovim jutarnjim minutama. Klub Zmajevo srce iz Tuzle pokrenuo je projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, koja će prvi put biti razvijena u petak 12. juna na Trgu slobode u Tuzli. Posebnu simboliku u ovom događaju daće osobe sa Down sindromom iz kluba Zmajevo srce, koji će zajedno s bajkerima iz motokluba Salines i prijateljima prvi razviti najveću zastavu Bosne i Hercegovine. 18. juna tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska zastava će biti razvijena u fan zoni u Srebreniku, a 24. juna, kako se najavljuje, tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Katar, zastava će biti u Gradačcu, gdje će biti razvijena među navijačima, a tokom dana krasiće kulu Zmaja od Bosne, najavljuju iz kluba Zmajevo srce. Poručuju da je cilj projekta da najveća zastava Bosne i Hercegovine prođe kroz više gradova i pošalje poruku jedinstva, zajedništva, ljubavi prema domovini i naravno podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Reprezentativci su već u Torontu, danas počinju pripreme, a ostale detalje donose naše sportske rubrike. Thank you.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put dobro jutro, u 4 sata 53 minuta svanulo je jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 20.36, a obdanica traje ukupno 15 sati 43 minute. Službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 125 naših sugrađana, 68 pacijenata tokom dnevne i 57 tokom noćne smjene. Izvršene su i 4 lokalne intervencije, a kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti i vraćeni kući. U posljednja 24 sata nije bilo krivičnih djela niti saobraćajnih nezgoda na području našeg grada. Bilten policijske stanice Gradačac navodi 3 događaja koje su službenici policije evidentirali pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros saznajemo, period koji smo ostavili iza sebe bio je relativno miran, bez intervencija na gašenju vatre ili požara. U sistemu gradskog vodovoda jutros uredno, nema kvarova niti prekida, normalizovalo se snabdjevanje i električnom energijom nakon jučerašnjih radova tokom noći bez intervencija ili sanacije kvarova. Dežurni dispečer u elektroposlovnici navodi jutros stanje uredno. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju o pojačanom prometu vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Brod, Gradina, Gradiška, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima

Za sad putnička vozila čekaju 10 do 30 minuta. Inače, uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro su povoljni. Povoljni su i za nastavak sanacionih radova, zbog čega izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, granični prelaz Izačić-Bihać te Srbac-Derventa. Kada je riječ o kontrolama, u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Vučkovci na dijelu magistralnog puta M19. Najavljena radarska kontrola do 8:40. Prognoza za danas uglavnom je povoljna, stabilno vrijeme pogodovaće boljem raspoloženju i primjerenoj motivaciji većine ljudi. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, a sve će biti izraženije tokom prijepodneva. U drugom dijelu dana očekuje se pojačan osjećaj isparine. Jutro vedro i sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature lagano napreduju, u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, prisutan slab vjetar sjevernih smjerova, atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. Prognoza najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne mogući lokalni pljuskovi u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne te na području Hercegovine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Danas najviše dnevne temperature od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i temperature na nivou današnjih. 8:04, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 8. juni.

0: Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
0: Voker.ba.

0: FM 98.3 radio.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Osmeh bi svakako trebala izazvati informacija da je u porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo u KC-a Tuzla u zadnja 24 sata rođeno 5 dječaka, za koje se nadamo da su među njima i naši budući sugrađani. 8 sati 33 minuta nastavljamo jutarnji program Radija Gradačac. Temperature lagano napreduju prema posljednjim izvještaju sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. Temperatura je već na 25 stepeni Celzijusa. A mi se okrećemo drugim temama. Ponedjeljak je nekako najomraženiji dan u sedmici. Najčešći razlog je gubitak osjećaja slobode koji ljudi uglavnom imaju tokom vikenda. Prema izvjesnim anketama, prosjek jadikovanja na obaveze, emocije ili članove porodice ponedjeljkom traje oko 34 minute, dok ostalim danima u sedmici prigovaramo oko 22. Neka istraživanja su otkrila da je stres povezan sa ponedjeljkom duboko upisan u našu biologiju i da smo kao društvo uslovljeni da prvi dan radne sedmice doživljavamo kao posebno težak. Zanimljivo je da se ovaj efekat primjećuje čak i kod penzionera. Ništa drugačije nije ni kod mlađih, dakle onih koji se i danas vraćaju u školske klupe. Istina, tamo su kočnice već do popuštanja jer se približavamo ljetnom raspustu. Do tada se nadam da će se opšti utisak popraviti, svakako u situacijama gdje to treba da se dogodi. A nastavnike i profesore i tokom raspusta očekuju izvjesne obaveze ovog ljeta i pripreme za e-dnevnik. Najava kaže, u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od naredne školske godine trebala bi početi testna primjena elektronskog dnevnika. Kako je najavljeno iz Ministarstva obrazovanja i nauke, sklopljen je ugovor za nabavku, isporuku i održavanje softvera e-dnevnik, čime je otvoren proces digitalizacije jednog od najvažnijih segmenata školskog sistema. Elektronski dnevnik trebao bi unaprijediti organizaciju rada u školama, pojednostaviti administrativne procedure i omogućiti efikasniju komunikaciju između nastavnika, učenika i roditelja. Nastavnici će putem novog sistema voditi evidenciju o ocjenama, izostancima i nastavnim aktivnostima u digitalnom obliku, čime će se značajno smanjiti potreba za vođenjem obimnije papirne dokumentacije. Istovremeno, škole će imati preglednije i preciznije podatke o nastavnom procesu, što bi trebalo doprinijeti kvalitetnijem planiranju i praćenju rada. A na ovaj način roditelji će brže dolaziti do informacija o školskom uspjehu, ali i izostancima svoje djece. Šta elektronskim dnevnikom dobijaju učenici? Prema najavi, oni će imati koristi od transparentnijeg i organizovanijeg obrazovnog procesa, pa nadamo se da će tako i biti. To su samo neke od zanimljivih tema koje nas prate posljednjih nekoliko dana. Dnevne aktuelnosti u našem informativnom bloku, tačno u 9.

0: marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Info u 9 u nastavku. Sarajevo će danas i sutra biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Centralna tema konferencije biće i uloga političke porodice Evropske narodne stranke u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Najavljeno je potpisivanje revidirane deklaracije porodice Evropske narodne stranke u Bosni i Hercegovini. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije sazvana je za danas. Najavljena tema je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Predlagač zakona je federalna vlada, odakle je navedeno da je predloženi zakon hitan i sudski kontrolisan mehanizam koji sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor dviju zemalja o graničnim prelazima, najavljuje se iz Vijeća ministara. Zbog toga postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje, gdje očekuju da se do stvaranja svih neophodnih uslova nastavi postupati u skladu sa važećim sporazumom o graničnim prelazima između dvije zemlje. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Optuženi su za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima. Iz svijeta, Iran i Izrael ponovo su razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku. Rano jutros izraelske zračne snage izvele su napade na ciljeve u centralnim i zapadnim dijelovima Irana, navodeći da su djelovale kao odgovor na prethodne iranske rakete, odnosno raketne udare na izraelsku teritoriju. Iranska islamska revolucionarna garda pokrenula je novu vojnu operaciju protiv Izraela, gađajući strateške zračne baze. Ovaj potez dolazi u jeku eskalacije nakon što je Izrael napao iranske vojne ciljeve, ignorišući pritom direktne apele američkog predsjednika. Najmanje 15 osoba je poginulo, dok je 129 povrijeđeno nakon što je snažan zemljotres magnitude 7,5

0: 8 stepeni pogodio južni dio Filipina, prenose agencije. Zemljotres se dogodio u 7 sati i 37 minuta po lokalnom vremenu na otoku Mindanao na jugu zemlje. U pojedinim područjima došlo je do prekida u snabdjevanju električnom energijom, dok su lokalne vlasti organizovale privremena skloništa. U međuvremenu nekoliko država u regiji izdalo je upozorenje na tsunami. Informativnog centra Bihamka ovoga jutra informišu o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje se nastavljaju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Brod, Gradina, Gradiška, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutro u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku, najniža temperatura u 8 sati iznosila je 14 stepeni, mjeri se na Ivan Sedlu, u Tuzli 19, u Trebinju 23, u Mostaru 24, a u Gradačcu temperatura 25 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak u našem gradu 993 milibara iznad granice normale za naše područje. Prema prognozi, vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne mogući lokalni pljuskovi u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne te na području Hercegovine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, danas najviše dnevne temperature od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. 9:05. Slušali ste Info u 9. Now, here comes the
1: music. Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 42.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Želimo dobrodošlicu u najnovije izdanje magazina 983 uz lijepih i ugodnih, pa rekli bismo čak i visokih 24 stepena koji nas trenutno prate, što samo po sebi nekako znači da će tendencija rasta temperature očekivati nas i u nastavku dana. A mi smo, kada već spominjemo dan u danu, kada je potrebno preći iz te faze odmora, relaksacije, mirovanja u stanje koje zahtjeva i radni angažman, fokus i naravno visok nivo koncentracije, a to nikada nije lako. Drugim riječima, ponedjeljak nam pravi društvo. Mi se nadamo da je do sada u ovom dosadašnjem dijelu bio blag prema vama, da vam je donio lijepe i radosne trenutke, opuštajuće. Odmah po otvaranju nove radne sedmice pred nama je, kao što rekli smo, najnovije izdanje magazina 983. Kao i uvijek, otvaramo ga vijestima iz poslovnog svijeta, tako da u nastavku poslušajte i Biznis Info. U periodu januar-maj 2026. godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja i broj ostvarenih noćenja, koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Posebno ohrabruje rast stranih noćenja od 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Ovogodišnja sezona trešanja u Bosni i Hercegovini znatno je uspješnija u odnosu na prethodnu godinu, a voćari ističu da su prinosi dobri uprkos proljetnim mrazevima koji su u pojedinim područjima pričinili manju štetu. Prema ocjenama proizvođača, na tržištu i ove godine je zabilježena dovoljna količina trešanja dobrog kvaliteta, što je dovelo i do stabilizacije te pada cijena u odnosu na prošlu sezonu. Prošle godine cijene su na pojedinim periodima dostizali između 20 i

0: pitanja za poslovnu zajednicu. Poručeno je to na panelu 25. Revikon međunarodnog simpozija globalne neprilike i njihove reperkusije. Procjene rasta globalne ekonomije već su smanjene sa 3,4 na 3,1%, dok poremećaj na energetskim tržištima i rastuća neizvjesnost dodatno utiču na inflaciju, investicije i dostupnost kapitala. Jedan od najavljivanih infrastrukturnih projekata u Zenici konačno ulazi u fazu realizacije. Grad Zenica raspisao je i tender za izgradnju akvaparka sa pratećim sadržajima, a procijenjena vrijednost radova iznosi čak 14 miliona konvertibilnih maraka. Izgradnja akvaparka jedan je od projekata o kojem se u Zenici govori već nekoliko godina, a objava tendera predstavlja dosad najkonkretniji korak ka njegovoj realizaciji. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 14 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, što ovaj projekat svrstava među najveće gradske investicije u oblasti sporta, rekreacije i turizma. Elon Musk je na putu da postane prvi bilioner na svijetu, a to je zapanjujuća količina bogatstva kakva nije viđena u historiji modernog biznisa. Musk već ima 273 milijarde dolara u dionicama i financijskim nagradama, zahvaljujući tome što je izvršni direktor kompanije Tesla. Ako prva javna prodaja dionica njegove kompanije za proizvodnju raketa i umjetnu inteligenciju SpaceX sljedeće sedmice bude onakva kakva je planirana, njegovo bogatstvo će se povećati za 841 milijardu dolara. Netflix je imenovao glavnog nezavisnog direktora Jaya Hoaga za predsjednika svog odbora, naslijedivši Reeda Hastingsa, koji je odstupio sa mjesta člana odbora streaming servisa, kojeg je suosnovao prije gotovo tri decenije. Netflix je u aprilu izjavio da Hastings napušta kompaniju kako bi se fokusirao na svoju filantropiju i druge aktivnosti, a također je transformisao Netflix iz kompanije za slanje DVD-ova poštom u globalnog streaming giganta, koji je već revolucionirao distribuciju filmova i televizijskih serija. Ovog je suosnivač TCV-a, kompanije za rast kapitala, koja je dugi niz godina bila investitor u Netflixu. Sasvim dovoljno za otvaranje našeg druženja. Vama naravno još jednom dobro došlica u magazin 983. U nastavku možete očekivati najnovije sportske vijesti.
1: Biznis vijesti.
2: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Naredne minute pripadaju naravno ljubiteljima sportskih informacija, međutim prije nego što otvorimo naše sportsko jutro i jutarnje druženje kroz sportske vijesti, ipak informacije koje će biti od značaja za sve naše građane, a to je da dana 9.6. dakle u utorak u vremenu od 9 do 15 sati zbog radova na elektromreži bez napona će ostati naselja Šećići, Kikići, Požarike, Vida 1, Vida 2, Novalići, Vodovode, Diren, Berberovača, Novalići, Njiverica, ulica Bosanskih Gazija, Balegem i Rajčanka. Evo informacija koju trebate imati u vidu kako biste vaše planirane aktivnosti naravno mogli prilagoditi ovim informacijama. A u vikendu koji je ostao iza nas, nogometni klubovi sa područja Gradačca imali su dosta uspjeha na zelenim terenima. Odigrano je i posljednje 30. kolo druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojem su Zvijezda, Omladinac i Bosna ubilježili pobjede i u konačnom zbiru zauzeli sljedeće pozicije na tabeli. Zvijezda je nakon pobjede protiv Trešnjevke rezultatom 5-0 proslavila i šampionsku titulu te plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Omladinac 68 također je sa visokih 5-0 slavio protiv Orahovice i na kraju zauzeo visoku šestu poziciju na tabeli, dok je ekipa Bosne u gostima slavila protiv ekipe Dinama iz Donje Mahale rezultatom 0-2

i nakon neizvjesne borbe za opstanak ipak na kraju završila u sredini tabele na respektabilnoj osmoj poziciji. Podsjetit ćemo da je u petak u našem gradskom kinu upriličena i manifestacija Restart na kojoj je rukovodstvo Zvijezde predstavilo planove i ambicije kluba u naredne 3 godine. Rukometni klub Gradačac predstavio je prvo pojačanje za novu sezonu. Iz našeg rukometnog kluba najavljuju da u novu sezonu ulaze jači Zadnana Isakovića, igrača koji će pokrivati poziciju srednjeg beka. On je rođen u Goraždu, a tokom dosadašnje karijere nastupao je za mlađe kategorije rukometnog kluba Goražde, rukometni klub Radnički, rukometni klub Vogošća, Gračanica i rukometni klub Krško iz Slovenije. Tokom godina stekao je značajno iskustvo nastupajući u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i međunarodnim takmičenjima, a bio je i član kadetske te juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a svojim igrama izborio je i poziv u seniorsku reprezentaciju BiH. S obzirom na karijeru i reputaciju vrhunskog profesionalca, iz kluba poručuju da jedva čekaju predstaviti publiku novo pojačanje. E sada ćemo se malo pozabaviti sa vijestima koje će obilježiti mjesec juni. To je svakako nastup naše nogometne selekcije na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, čime je započela i završna i najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, koja je završena rezultatom 1-1, ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, Zmajevi ulaze u sami finiš priprema, a naši momci će u ovom gradu obaviti i posljednje treninge te brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti upravo selekcija domaćina Kanada. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem organizator je komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će se održati danas u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati. Knjiga žalosti će biti otvorena i u utorak u aleji u auli Vječnice, a u vremenu od 9 do 17 sati. Dženaza i ukop Avdića će biti obavljeni u 14 sati i 30 minuta na groblju Bare. Podsjetimo, Edin Avdić preminuo je 4. juna u 47. godini života, a iza njega je ostao bogat novinarski i komentatorski opus. I za kraj, miting Dijamantske lige u Štokholmu ponudio atletsko večer prepuno šokantnih raspleta. Pred domaćom švedskom publikom pao je apsolutni vladar skoka sa motkom Armand Duplantis, koji je pretrpio svoj prvi poraz nakon skoro 3 godine i nevjerovatnog niza od 40 uzastopnih pobjeda na zvaničnim takmičenjima. Poslednji put švedski fenomen bio je poražen još 21. jula 2023. godine u Monaku. Čovjek koji je kreirao ovu prvorazrednu senzaciju je 29-godišnji Australijanac Curtis Marshall, osvajač bronzane medalje sa posljednja 2 svjetska prvenstva. Informacija sa kojom ćemo privesti kraju druženje u sportskom jutru, 9 sati 52 minuta, već u 10 sati možete očekivati najnovije vijesti BH Radija 1.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa zahtijevaju od ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića da inicira u vijeću ministara donošenje odluke da se 11. juli proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtijevaju i da se organizira i podrži cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, te da se osigura aktivno učešće državnih institucija u komemorativnim aktivnostima povodom 31. godišnjice genocida, saopćeno je iz ovih udruženja. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela gađajući strateške zračne baze. Ovaj potez dolazi u jeku nove eskalacije nakon što je Izrael prethodno napao iranske vojne ciljeve.

0: Ghosting.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac,
2: voker.ba.

nema.

0: vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Vama još jednom lijep pozdrav iz studija. Juni je već nekako ozbiljno zakoračio, dakle, u kalendare. Ispratili smo jednu sedmicu, danas je već 8. A naravno, samim time i temperature su nam sve veće, što je naravno i za očekivati. Međutim, prije nego što krenemo sa servisnim informacijama, da kažemo da je iz policijske stanice Gradačac saopšteno da je u proteklom danu, da su odnosno u proteklom danu tri događaja evidentirana u rubriku Ostalo. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za danas imamo najavljene i zvanične radarske kontrole na području našeg grada, jednu smo već jutros ispratili, a od 14 sati i 30 minuta do 15.30 u Sarajevskoj ulici put M19 možete očekivati narednu. Naravno, to nije jedina radarska kontrola koja je za danas najavljena od 15.40 do 16.40 u Sibovcu, R463 put, od 19.40 su i večernje do 20.40 M14-1, mionica 1 i 2, a u periodu od 22.30 do 23.30 najavljena je i posljednja radarska kontrola M19 Lukavac Donji. Iz naše elektroposlovnice obavještavaju sugrađane da će 9.6. dakle u utorak u vremenu od 9 do 15 sati zbog radova na elektromreži bez napona ostati sljedeća naselja Šečići, Kikići, Požarike, Vida 1, Vida 2, Novalići, Vodovod, Diren, Berberovača, Novalići, Njiverica, ulica Bosanskih Gazija, Balegem i Rajčanka. Naravno, sve vaše obaveze koje budete imali tokom dana ovise o električnoj energiji možete prilagoditi ovom rasporedu. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi jako lijepih, ugodnih, ali i visoki za ovo doba dana, 26 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 60%, vjetar puše brzinom 6 km na sat. Građane Bosne i Hercegovine i tokom ove sedmice očekuju ugodne ljetne temperature, ipak iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će od sredine sedmice doći do postepenog pogoršanja vremena uz više oblaka, kišu i lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a s obzirom na to da će početak sedmice obilježiti sunčano i toplo vrijeme, građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavate duži boravak na direktnom suncu. Naravno, uvijek je i preporuka da unosite i dovoljno tečnosti u vaš organizam, a također zbog mogućih lokalnih pljuskova i grmljavine od sredine sedmice preporučuje se i praćenje vremenskih prognoza i oprez prilikom planiranja aktivnosti na otvorenom. Što se tiče biometeoroloških prilika za danas, one su ocjenjene kao

kao povoljne, većina stanovništva trebala bi biti boljeg raspoloženja te radno motivisana, dok se hroničnim bolesnicima i meteoropatama očekuje olakšanje tegoba, naročito u prijepodnevnim satima. Stručnjaci preporučuju slojevito odjevanje te smanjenje aktivnosti u drugom dijelu dana zbog visokih temperatura i pojačanog osjećaja asparine, a lokalni pljuskovi mogli bi povremeno i narušiti vremenske prilike na pojedinim područjima.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u

20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Nastavljamo i druženje u magazinu 983, a ono što nas posebno raduje jeste kada

0: vidimo neke inspirativne priče, neke priče koje dakle imaju baš onaj potpis avantura u pravom smislu te riječi, a upravo takva jedna ovih dana dešava se u našem gradu u Gradačcu. Predsjednik moto kluba Zmaj 1974 Gradačac Siniša Sile Baković u utorak kreće na veliku motociklističku avanturu koja će biti duga više od 10.000 km, a čiji cilj je Nordkap, najsjevernija tačka Evrope smještena na krajnjem sjeveru Norveške. A na ovom zahtjevnom putovanju kroz više evropskih zemalja u Njemačkoj će mu se pridružiti Emir Abdi, nakon čega će zajedno putovati prema dalekom sjeveru kontinenta. Ovakav poduhvat predstavlja rijedak i nesvakidašnji izazov, ne samo za Gradačac, nego i mnogo šire, a iza njega stoje mjeseci priprema, iskustva, ljubav prema motorima i želja za pomjeranjem vlastitih granica. U prelijepom ambijentu jezera Hazna razgovarali smo sa Sinišom Bakovićem uoči polaska na put, a poslušajte šta je rekao o planiranoj ruti, očekivanjima i izazovima koji ga čekaju na putu do najsjevernije tačke Evrope.
1: Dragi pratioci Facebook stranice Radio Gradačca i slušaoci Radio Gradačca, evo danas imam priliku da razgovaram sa našim dugogodišnjim bajkerom i predsjednikom motokluba Zmaj 1974 u Gradačcu, Sinišom Siletom Bakovićem, koji će u narednim danima poduzeti jedan veliki poduhvat, a to je putovanje motorom do najsjevernije tačke Evrope. Sile, dobro nam došao.
2: Bolje vas našao.
1: Evo, prilike da nam ispričaš više detalja o ovom tom poduhvatu. Otkud uopšte ideja?
2: Pa ideja, to nije sigurno došlo preko noći. Ta ideja je želja, postoji dugi niz godina. Osvajanje Nordkapa za svakog bajkera je neka životna želja, pored ostalih nekih tih puteva, i nekako je to prošle godine se već uozbilo kad sam odlučio zvančno ove godine da hoću da to odnosim.
1: Koliko dugo se pripremaš?
2: Pa konstantno već 5-6 mjeseci se priprema, ima dosta i što se tiče papirološki osiguranja, priprema motora, priprema i mene samog, i predviđanje nepredviđenih situacija i šta se sve može desiti.
1: U dobroj fizičkoj formi, znamo, jel? Ova priprema psihološka.
2: Pa gledajte, da je, mnogi me pitaju je li ima neke treme, nema treme, ali da ima nekog grča, ima. Ipak, to je put od nekih cca 10.000 km, mnogo nepoznanica, mnogo izazova. Krećem iz jednih sunčevih krajeva, kiše me čekaju vjerovatno 50% puta, naročito kad se pređe arktički krug, onda i temperature. Ali sve to izazov koji...
1: Znači opremu moraš pripremiti za ove uslove, a
2: naravno
1: i za one ekstremne uslove,
2: naravno,
1: na sjeveru.
2: Naravno. Od prilike nosim sa sobom, mislim putujem motorom, sad koliko su mogućnosti radi tereta samog i kapaciteta, ali nosim ono što mi je nužno i što smatram da bi mi moglo trebati, od kišnih odijela, od duplih čizama, duplih rukavica, duplog odijela.
1: Iz Gradačca krećeš sam, međutim nećeš do kraja putovati sam.
2: Tako je, iz Gradačca krećem sam. Planiram u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji posjetu nekim našim prijateljskim motoklubovima koji dolaze na naše susrete. To je čisto što se kaže da se obilju ti naši prijatelji. Iz Austrije idem prema Minhenu, gdje ću gore da prenoćim i da se nađem sa našim gradačačanima, a velikim ambasadorom Bosne i Hercegovine Emirom Abdijem, i putujemo zajedno dalje.
1: Od Njemačke, dakle, do krajnje tačke, kroz koje ćete sve još države proći?
2: Znači, mi idemo iz Minhena, krećemo, imamo neko kratko stajanje u Hamburgu da se pozdravimo sa nekim prijateljima. I onda dolazimo do danske granice gdje ćemo prenoćiti. Iz Danske dolazimo do luke i prelazimo u Larvik, njihovu, tu ćemo trajektom normalno.

0: traje to putovanje u jednom, koliko u drugom smjeru?
1: Pa gledajte, nekih 7-8 dana planiramo da budemo na Norcapu. Na Norcapu je svakako predviđeno da se jedan ili čak možda dva dana da obiđemo tu destinaciju i da izučimo, da vidimo to sve što trebamo vidjeti i onda idemo povratak prema Finskoj, znači s druge strane se vraćamo mjesto Inare i hoćemo da posjetimo također Laponiju, odnosno Rovaniemi, poznato selo Djeda Mraza, gdje planiramo opet da neku napravimo nešto snimaka, neki dogovora o novogodišnjim paketićima koji naš klub radi i dalje onda ide Estonija, Litvanija, Poljska, vamo prema Bosni i Hercegovini.
0: Istom rutom. Nije ovo samo kopneni put, ali tako, ima tu i trajekta i...
1: To je put kao i sam Norcap. Vozit Norcap nije cilj, znači da se vozi od tačke A do tačke B. Pored kopna, pored trajekta, ima mnogo planinskih prijevoja. Prolazimo Trostingen, jedan od najpoznatijih planinskih prijevoja i te Trostingenske serpentine. Prolazimo Atlantico Roadom, dolazimo u Molde, grad Ruža, Namsos, Narvik, mjesto koje je izuzetno istorijski poznato. Kažem, mnogo, mnogo tih mjesta. Ne želim da to bude tačka A, tačka B. Želim da nešto vidim, želim da prenesem, da upoznam neke nove ljude, neke nove klubove, da prenesem i naš Gradačac i našu Bosnu i Hercegovinu, da predstavim najbolje nekom svijetu.
0: Ove serpentine koje si spominjao, gdje se, u kojoj se države nalaze?
1: To je Norveška, znači mi ćemo posle Lillehammera. Lillehammer je mjesto gdje je održana i olimpijska olimpijada. Posle Lillehammera nastaju ti planinski vijenci i taj neki izazov, da kažemo, da se odvozi Trostingen.
0: Inače, taj Norcap, on je, možemo reći, praktično brend među motoristima, ali tako, među bajkerima.
1: Pa gledajte...
0: Za nas, juga, naravno.
1: To je nešto što je želja svakog motoristi. Možda je previše, da kažem, ko odlazak na hodočašći, jel ne znam, ali svakom je želja da se tu da se taj Norcap famozi osvoji i tako je i mene to, što se kaže, kao motoristu povuklo.
0: Obzirom da pripremaš već 5-6 mjeseci, kao što reče poduhvat, vjerovatno si već na neki način možda i rezervisao negdje mjesta gdje ćeš odmarati. Na koji način ćete odmarati osvoj?
1: Što se tiče odmora i načanja, idemo na neku kombinaciju. Obzirom da je Skandinavija kompletna poznata po takozvanom wild campingu, odnosno kampovanju u tom divljem, normalno uz neke poštivanje nekih pravila, planiramo kombinaciju nekih hostela, nekih kampova, ali što gledat ćemo da to bude što više priroda. Fjordovi, jezera, rijeke, mislim Skandinavija kao Skandinavija je prelijepa i puno mi više voli da budem u toj prirodi među nekim zidom.
0: Koliko je tvoj motor sposoban za ovaj poduhvat? Jesi li sve podzeo, sve mjere?
1: Sve nužne mjere što se mene tiče sa podzeo. Normalno, urađeni su veliki servisi, nove gume i sve što treba motociklu da se pripremi za takav put. Ali šta nosi svaka krivina i svaki kilometar, to se ne može predviđati. Nek, ja uvijek kažem, kad god ide na neko daljnje putovanje, mora biti iznenađenja. Putovanje koje je kompletno isplanirano nije putovanje.
0: Koja ti je najduža relacija, onako, narodski rečeno, u cugu koju si vozio do sad?
1: Pa u cugu išao sam dnevno 1000 km, vozio sam. E sad ću to imati opet priliku da i ponavljam i da vidimo malo da li se u ovim godinama još može to.
0: Kakva je podrška porodice? Ima li nervoze u porodice? Šta kaže supruga?
1: Pa gledajte, ja mislim da je na njima, na porodici, ipak najveći teret. Što kaže moja supruga,

0: samo da hoće to sve lijepo završiti i da se vratiš. Bez podrške i porodice i ukućana ništa ovo ne bi imalo smisla i nije to. Ali svakako.
1: Vjerovatno su ponosni u motoklubu.
0: Ma naravno. Kako se zove, mi imamo baš večerasni sastanak. Da se to utegne, zategne što se treba. Želim da i trudit ću se što se kaže da predstavim i motoklub i naš grad i našu BiH u najboljem svjetlu što.
1: Ajde sad nam ispričaj malo više detalja o ovoj tvojoj ljubavi prema motorima od malih nogu, vjerovatno to seže. Kako se izgledalo tvoj prvi korac kad su pitanje motori, koji je prvi motor imao?
0: Pa gledajte, prvi koraci, ajde rećemo s nekih 6-7 godina, kad sam to je bio, prvi je motor bio puh. I normalno, onda ide Tomos, automatici, pa APN 4, APN 6, pa MZ, pa i onda je krenulo to. Jednostavno, to kad uđe u krv, ja ne bih mogao danas, dam svoj život bez motora. U klubu sam, evo, sljedeće godine, 25 godina puni. Nije pojenta motora, nije samo motor, dodat gas. Pojenta je motor je specifičan što ja mislim da sam kroz motor i kroz ovaj način života 90% mjesta upoznao koje nikad ne bi upoznao. Masu ljudi, masu prijatelja, evo ovo, baš ovo moje putovanje. Znači, nema mjesta gdje neću imat nekog svog prijatelja kojeg ću nazvati, s kojim ću se čut, popi kafu, ono ovo. To je neki način života koji puno se razlikuje od ovog standardnog. Mene je jedan od ciljeva, jer bajkeri su nekako u tome svijetu najprepoznatljiviji. Da za bajkera ne postoje ni granice, ni vjera, ni nacija, ni boja kože, jednostavno, ili si bajker ili nisi.
1: U pripremi su, odnosno, iz daleka ste krenuli sa pripremama tradicionalne motorijade u gradarstvu, pa evo prilike da na neki način i to najavimo, u kojoj fazi ste priprema, kad nas očekuje motorijada ove godine?
0: Standardno naš datum je 3. sedmica augusta, 13. 14. 15. Koncerti su dogovoreni, objava još nije puštena, to će biti u narednoj sedmici, imamo još neke detalje. U četvrtak nas očekuje, odnosno svaku noć susreta nas očekuje po dva koncerta. Pored koncerta tu su i specijalni efekti, kao i prošle godine želimo da pored tog moto susreta želimo da opet prezentujemo i naš grad, pa su planirani doručci po restoranu. Evo kao i ovdje će jedan od tih doručaka biti na jezeru Hazna. I petak, i subota, i nedjelja objezbijedjene su, znači, doručci za sve bajkere, u subotu i ručak za sve bajkere. U svakom slučaju pripreme su pri kraju.
1: Ima da nam Gradačac gori tih dana i sajeme, činim se u tom terminu,
0: je li tako? Ja mislim da tačno će da gori i nekako bit će to spoj dva različita svijeta. Ali opet ja to gledam kao pozitivu, kao dobru promociju. Doće masa motorista na sajam, doće masa ljudi sa sajma na motorijadu i jednostavno da se to tako.
1: Evo rekao ja, gorit će Gradačac tih dana, ali ovih dana dok ti budeš na ovom svom poduhvatu putovanja do Notkapa, pošto si ti i rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, hoće nam gasiti vatru ako ne daj Bože bude nekog požara?
0: Za ne daj Bože, mi imamo ekipu, Gradačac ima ekipu izuzetno spremnu i odgovornu i koja je spremna da odgovori sigurno na sve.
1: Znači, ne moramo se sekirati, jel' tako?
0: Ništa, bez brige.
1: Kad startaš, u utorak, u koja doba?
0: Utorak, jutarnja kafa, na mom mjestu gdje uvijek pijem kafe, bar, cinema i gaz.
1: I gaz. I kada očekuješ da će se sastati gore sa Emirom?
0: Sa Emirom se sastavim, znači, 11. u Minhenu i ujutru, ranom zorom, 12. krećemo dalje.
1: Evo Sile, ako želiš još nešto dodati Bujrum, neku poruku.

0: ruku, obično ono, jeli, to je stereotipno na kraju ovakvih razgovora, ali možda sam nešto propustio te pitaš što bi želio da kažeš.
1: Pa ništa, želio bi prvenstveno da zahvalim svim ljudima koji su podržali ovaj projekat Zmajev put na Norkap.
0: Znači, zove se Zmajev put na Norkap.
1: Tako je. Dobro. Zato ja to naglašavam, ja to ne želim da je, nije bitno to što ja vozim, ja samo vozim, upravljam i dodajem gaz. Ovo veoma je bitno to što će biti na kraju, jedan je Zmaj odvozio Norkap.
0: Ko je sve dao podršku, na koji način?
1: Veliko hvala BH Pošti kao generalnom sponzoru, veliko hvala gradskoj upravi i gradu Gradarcu i naravno hvala prijateljima svim koji su stali iza mene i dali podršku i kao što sam spomenuo, veliko hvala mojoj porodici, supruzi i djeci na razumijevanju ovih mojih ludih ideja možda. Ipak na kraju krajeva najveći teret trpe oni.
0: I kako ćemo moći pratiti tvoje putovanje? Znamo da Emir Abdi je često prisutan na društvenim mrežama i da često objavljuje i video reportaže i fotoreportaže. Gdje ćemo moći pratiti sve
1: gledajte,
0: to što će vas...
1: Ja ću se stvarno truditi, znači što više da bar jednom dnevno neku objavu gdje sam, šta sam prošao, šta sam vidio, bit će to i na mom Facebook profilu, bit će na Facebook profilu motokluba, ali Emir Abdi je doktor te svoje nauke i ja vjerujem da on to neće.
0: Evo, mogu obećati da ćemo i mi kao Radio Gradačac i naše društvene mrežama pratiti naravno tvoje putovanje i želimo ti sretan put i siguran povratak u Gradačac za nekih 18-20 dana. Hvala ti za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.
2: Evo dakle, imali ste priliku poslušati razgovor Siniše Sile Tabakovića sa našim kolegom Dževadom Pašalićem. Naravno, jedna sjajna emisija, sjajan razgovor, pogotovo za sve one koji vole avanturu, koji sanjaju i razmišljaju avanturi sami, jeli Sile nam svakako može poslužiti kao primjere kako se treba odlučiti na to. Nama preostaje samo da našem sugrađaninu poželimo sretan put uz nadu da će zaista uživati u njemu, da će ga tokom ove avanture iznenaditi dosta lijepih događaja i ljudi koji će naravno usput upoznati i ostvariti prijateljstvo, a mi se iskreno nadamo da će se kuće vratiti bez većih problema i poteškoća, a naravno po dolasku bit će prilike da iz prve ruke saznamo kako je proteklo njegovo putovanje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

a publika je tokom mjeseca maja mogla uživati u zanimljivim kulturnim i edukativnim te zabavnim sadržajima, koncertu za djecu, Ravko Travko, pozorišnoj predstavi Svjedok istine i sevdalinkama koje je kucajući u saz interpretirao Jusuf Brkić. A prošla sedmica u Gradačcu je također održana i promocija romana Pasija i Pasjaluk u Sarajevu. Događaj je okupio ljubitelje književnosti i građane koji su imali priliku upoznati se sa sadržajem i porukama ovog književnog ostvarenja. O romanu je govorio promotor Sead Muratović, ističući da je riječ o dijelu koje je čitaoce od prve stranice uvlači u radnju i jednostavno tjera da knjigu pročitaju do samog kraja. Naglasio je da je ovo najprodavanija knjiga u 2025. godini, te da je roman zasnovan na istinitim događajima, pri čemu su promijenjena samo imena likova. Obraćajući se prisutnima, autor Muhamed Smajić istakao je da je riječ o antiratnom romanu sa ratnom tematikom, naglasio je i besmisao rata i stradanja koje on donosi, te poručio da knjiga treba poslužiti i budućim generacijama kako bi znale voljeti Bosnu i Hercegovinu i čuvati vrijednost zajedničkog života. Posebno je istakao da roman nosi poruke međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja među ljudima. Program su upotpunili učenici koji su recitovali pjesme autora Muhameda Smajića, čime su ovoj književnoj večeri dali jednu emotivnu notu. Po završetku promocije autor je potpisivao i primjerke knjige koje je besplatno podijelio našim sugrađanima. Zahvalio se svima na dolasku te istakao da mu je bilo posebno zadovoljstvo i čast družiti se sa publikom u ambijentu prave bosanske sobe.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Savršena uvertira za ono što slijedi u nastavku, a to je da rastemo zajedno. U prethodnim danima zaista su nas obradovali naši sportski kolektiv. Evo, Zvijezda se plasirala u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Rukometaši Gradačca bili su finalisti kupa i naravno plasirali su se u Premier ligu. Odbojkašice su također igrale finale državnog prvenstva. Sada nove uspjehe ostvarujemo na polju književnosti, jer naša književnica Tatjana Tomić osvojila je drugo mjesto na svjetskom šampionatu poezije. U Zagrebu je 31. maja održana i svečana dodjela nagrada i priznanja svjetskog šampionata poezije Hrvatska 2026. u organizaciji Svjetske pjesničke asocijacije, na kojem je naša sugrađanka Tatjana Tomić osvojila drugo mjesto, vicešampion svjetske poezije. Ovaj veliki i značajan kulturni događaj, na kojem su sudjelovali književnici, slikari i dramski umjetnici iz cijelog svijeta, realizovan je u partnerstvu sa domaćinom Društvom albanskih umjetnika Hrvatske. Konkurs je obuhvatio više kategorija: poeziju, prozu, esej, haiku te kazališno slikarstvo, čime je naravno i naglašena interdisciplinirana priroda projekta. Titulu svjetskog šampiona u poeziji osvojio je poznati hrvatski pisac, romanopisac, reditelj i dramski pisac Zdravko Odorčić, dok je drugo i treće mjesto pripalo pjesnikinjama iz Bosne i Hercegovine, našoj Tatjanoj Tomić i Saneli Hočić. Najavljeno je naravno da će se sve svečane dodjele nagrada u buduće održavati u više evropskih zemalja, uključujući Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Mađarsku između ostalih, a izabrani radovi sa konkursa našli su i svoje mjesto u antologiji svjetskog šampionata poezije World Poetry Championship The Voice of Humanity, koja je, kako je naglasila autorica predgovora i koordinatorica projekta Lili Koči, predstavlja dokument vremena u kojem se brišu granice, a raznoliki jezici pretvaraju u skladnu polifoniju čovječanstva. Svaka čast naravno našoj književnici Tatjani Tomić. Ono što je također privuklo pažnju u prethodnoj sedmici jeste da u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od naredne školske godine trebali bi početi i test na primjena elektronskog dnevnika, nakon što su pokrenute aktivnosti

na uspostavljanju savremenog sistema vođenja pedagoške evidencije. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, potpisan je ugovor za nabavku, isporuku i održavanje aplikativnog softvera e-dnevnik, čime je otvoreni proces digitalizacije jednog od najvažnijih segmenata školskog sistema. Prema njegovim riječima, elektronski dnevnik trebao bi unaprijediti organizaciju rada u školama, pojednostaviti administrativne procedure te omogućiti efikasniju komunikaciju između nastavnika, učenika i roditelja. Nastavnici će putem novog sistema voditi evidenciju o ocjenama, izostancima i nastavnim aktivnostima u digitalnom obliku, čime će se i značajno smanjiti potreba za vođenjem obimne papirne dokumentacije. Istovremeno, škole će imati preglednije i preciznije podatke o nastavnom procesu, što bi trebalo i doprinijeti kvalitetnijem planiranju i praćenju rada. Posebne pogodnosti očekuju i roditelji, koji će brže dolaziti do informacija o školskom uspjehu i izostancima svoje djece, dok će učenici imati koristi od transparentnijeg i organizovanijeg obrazovnog procesa.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Jelena Rozga najavila je upravo ono što slijedi u nastavku. Idemo dalje. Ovaj period ispunjen radnim obavezama od 6 pa evo do 11 sati i 30 minuta. Nama je nekako zaista brzo prošao, pogotovo uz dobro društvo, naše slušatelje. Tako da nismo čak ni osjetili da je ponedjeljak, kako možemo tako reći. Dakle, jutarnji prije podnevni dio našeg programa na 98,3 MHz polako stigao je do svog kraja završetka. Iza nas ostaje jedno zaista lijepo i sadržajno druženje, ispunjeno informacijama, kvalitetnom muzikom i vjerujemo dobrim raspoloženjem sa obje strane. Prije nego što se odjavimo, naravno sa vama ćemo podijeliti neke servisne informacije o značaju, ali jednu pozitivnu informaciju koja nam je stigla prije nekoliko trenutaka. Klub Zmajevo srce iz Tuzle i prijatelji pravi najveću zastavu Bosne i Hercegovine, simbola zajedništva, ponosa i ljubavi prema našoj domovini, a ona će biti razvijena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli. E sada, i ta, dakle, zastava će ići na svoje proputovanje već 18. juna tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske. Zastava će biti razvijena u velikoj fan zoni u Srebreniku, gdje će zajedno okupiti građane pod, dakle, nju i tokom dana zidine stare tvrđave u Srebreniku će biti, dakle, opasane ovom najvećom zastavom Bosne i Hercegovine. Ali nakon toga, 24. juna, tokom utakmice Bosne i Hercegovine i reprezentacije Katra, zastava putuje u naš grad, grad Zmaja od Bosne, gdje će ponovo biti razvijena pred hiljadama građana i navijača u fan zoni, a tokom dana će ukrašavati i kulu našu, dakle, Zmaja od Bosne. I na taj način najveća zastava Bosne i Hercegovine proći će kroz više gradova naše domovine. Što se tiče trenutne temperaturne vrijednosti u Gradarcu, ona iznosi 27 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 51%, vjetar nam puše brzinom 10 km na sat, a danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ipak iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će od sredine sedmice doći i do postepenog pogoršanja vremenskih prilika uz malo više oblaka i kiše, te naravno lokalne pljuskove. A s obzirom na to da će početak sedmice obilježiti sunčano i toplo vrijeme, građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavate duži boravak, dakle, na zračenju pod suncem. Što se tiče utorka 9.6. u periodu od 9 do 15 sati iz naše elektroposlovnice poručuju da zbog radova na elektromreži bez napona ostaju sljedeća naselja: Šećići, Kikići, Požarike, Vida 1, Vida 2, Novalići, Vodovod, Diren, Berberovača, Novalići, Njiverica, ulica Bosanskih Gazija, Baligem i Rajčanka. Što se tiče radarskih kontrola na području našeg grada, već od 14 sati i 30 minuta do 15.30 možete očekivati u Sarajevskoj ulici, dakle, industrijska zona, put je M19, a od 15.40 do 16 sati i 40 minuta R463 Sibovac. Koliko smo uspjeli vidjeti, već i vi znate da od 11 sati i 30 minuta idemo u susret vašim muzičkim željama, pa ste nam već počeli pričati, pisati na naš Viber 061 26 49, tako da još jednom evo i mi pozivamo sve vas koji ste zainteresovani da pustimo nešto lijepo za vas u nastavku, da nam se javite putem Vibera i zaberete neku lijepu pjesmu, uveselite sebe, ali naravno mnogobrojne slušatelje koji su u ovim trenucima ustala se Radio Gradarca. U 12 sati, naravno, vijesti Federalnog radija. Vama želimo ugodan ostatak dana.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641. Teleska Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
3: Kuc

0: Narodna na Radio Gradašcu.
1: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije odlučuju o zakonu za spas nove željezare Zenica. Plenković sa Krišto u Sarajevu potpisuje ugovor o graničnim prijelazima. Novi napadi Irana i Izraela, pogođen iranski petrohemijski kompleks. Huti prijete brodovima povezanim s Izraelom. Raste broj mrtvih nakon razarajućeg potresa na Filipinima. U toku su akcije spašavanja. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Sudbina nove željezare Zenica i stotine radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatraće prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprečavanje stečaja koji kompaniji prijeti već 25. juna.
3: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
4: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
3: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Optimista od prvog dana. Od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. I moramo vjerovati u nju.
3: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Uprave nove željezare Zenica uputila je poruku zastupnicima i delegatima federalnog parlamenta. Tvrdi da je u pitanju otimačina privatne imovine koje će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada će vas pokušati uvjeravati u nemoguće. Igraju na kartu emocije i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu, navedeno je u saopćenju uprave.
0: Također, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi i prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Tvrde da većinski vlasnik iz objektivnih razloga ne želi nastaviti s integralnom proizvodnjom koja bi bila na vlastitu štetu, a da vlada nema namjeru vršiti bilo kakve investicije. Sva šteta od primjene zakona će biti potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi o ovom smjeru, poručeno iz uprave kompanije Nova željezara Zenica.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Planirano je da sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto potpiše ugovor o graničnim prelazima između naše zemlje i Hrvatske, koji će olakšati prelazak granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Premijer Plenković učestvovat će na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Evropske unije koja se održava u Sarajevu.

0: Međudržavni sporazum o graničnim prelazima koji će u Sarajevu potpisati hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, kako je zvanično saopćeno, trebao bi olakšati prelazak granice između naše zemlje i Hrvatske te osigurati efikasniji sistem kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorava da bi sporazum mogao dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Problem je u tome što je novi, moderno opremljeni granični prelaz privremeno pušten u rad u maju ove godine, a stari u gradskoj jezgri Gradiške zatvoren zbog hitne sanacije nakon urušavanja ograde mosta. Stupanjem na snagu međudržavnog sporazuma privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacione jedinice carinske službe. Tokom radne posjete Sarajevu, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković učestvovaće na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Europske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Europske pučke stranke, Europskog parlamenta i partnerskih organizacija. Premijer Plenković u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini susrešće se i sa nadbiskupom vrhbosanskim monsinjorom Tomom Vukšićem. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski doputovao u Sarajevo i sastao se sa šefom BH diplomatije Almedinom Konakovićem.
2: Tokom posjete potvrđeni su odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku su razgovarali i o evropskoj perspektivi regiona kao i o procesu integracije u Evropsku uniju.
1: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
2: Centralna tema biće uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan biće održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
3: Svijet.
1: Iranski vrhovni vođa Moždaba Hamnei izjavio je da je nestabilnom sionističkom režimu preostalo još nekoliko dana dok napetost između Irana i Izraela rastu. Iran je u nedjelju kasno navečer lansirao nekoliko raketa prema Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na predgrađe Bejruta.
2: Izrael i Iran ponovno su razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku posljednjih godina. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila, te izazvao strah od širenja rata. Kasnije Izrael uzvratio udarima na zapadni i centralni Iran, a u nekoliko iranskih gradova, uključujući i Teheran, Isfahan i Tabriz, zabilježene su eksplozije. Izraelska vladina agencija objavila je da do daljnjeg zatvara prijelaze Rafah i Kerem Šalom prema Gazi, dodajući da je to nužna sigurnosna mjera uvedena nakon iranskog raketnog napada. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, gdje su dostavljene značajne količine hrane od početka primirja, te znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Jemenski Huti saopćili su da su izveli raketni napad na Izrael te da su brodovi povezani s Izraelom ponovno meta u Crvenom moru. Tvrdnja o napadu objavljena je iz Dubaija, uz navod da Huti ponovno označavaju plovila povezana s Izraelom kao metu u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
1: Broj žrtava zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 19, saopćeno iz Filipinske kancelarije za civilnu zaštitu.
2: Ranije javljeno da je više od 200 ljudi povrijeđeno i da je izdato upozorenje na tsunami. U 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija 180.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami zbog snažnog zemljotresa na Filipinima.
1: Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske saopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktno pregovore s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, radi prekida vatre uz aktivno učešće Sjedinjenih Država i Europe.
2: Zelenski je na društvenoj mreži X naveo da je zatražio dodatne rakete za protivzračne sisteme nakon što je u otvorenom pismu Putinu predložio susrete licem u lice. Ruski predsjednik odbio je prijedlog ocijenivši da nije iskren i da je potreban dugoročni sporazum javljivosti.

0: Reuters.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane na Kipru da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost i Hormuški Moreus i nova evropska sigurnosna strategija.
0: Kalas je naglasila da će biti riječi o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda. Govoreći o Hormuškom Moreuzu, Kalas je upozorila da region ne treba eskalaciju, već pregovore, te najavila da će prvi put biti primijenjene sankcije Iranu zbog slobode plovidbe. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjangu u rijetku dvodnevnu državnu posjetu, tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom o odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovori imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
1: U Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini u Sarajevu. Gradonačelnik Samer Avdić i Adiz Hadžić novinar.
2: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
3: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastav igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
4: Putevi.
5: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
4: Vrijeme.
1: Narednih dana bit će promjenjivo s pljuskovima, a prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano s malo do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 11 stepeni.

0: Ivan Sedlo 20, Sokolac i Srebrenica 21, Livno i Zvornik 24, Drvar, Sarajevo i Tuzla 25, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 26, Prijedor 27, Bijeljina 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan,

0: Mionexa 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065-826-641. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
2: Što si dalje, sve te više volim.

0: informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ponedjeljak je 13. sati, datum je 8. juni godine 2026. Po ustaljenom ritmu još jedno izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ove sedmice počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu i zaista ukoliko se nešto stvari katastrofalno ne promijene na Bliskom istoku, to jest ukoliko se ne nastavi ili se ne intenzivira bombardovanje, onda će apsolutno vijest koja će dominirati cijelom ovom sedmicom biti naravno otvaranje svjetskog prvenstva u fudbalu. Dio današnjeg izdanja emisije U fokusu ćemo posvetiti tome, u stvari da budem precizan, posvetit ćemo onome što će federalna televizija raditi tokom ovog svjetskog prvenstva. U ovih prvih pola sata u studio će nam doći kolega Muhamed Bikić sa kojim ćemo razgovarati o planovima federalne televizije. Inače, što se tiče ove sedmice, meteorolozi su objavili prognozu, kažu da nam nakon sunčanih dana stiže izvjesna promjena i o tome ćemo malo ovih prvih pola sata kada ćemo se baviti više servisnim informacijama. Ne moram posebno spominjati, cijene nafte porasle za više od 3% jutros, naravno nakon sinoćnjeg bombardovanja Teherana i Bejruta, da ne zaboravimo ni slučajno. To naravno nema nikakve veze sa informacijom koju smo dobili danas i koja kaže da radnik u Evropskoj uniji zarađuje više nego dvostruko od radnika u Bosni i Hercegovini. Interesantno istraživanje smo našli, pa ćemo vam pokušati to prenijeti tokom dana. Međutim, bez obzira na sve, Kanton Sarajevo po vijestima koje smo dobili jučer kažu da nastavlja bilježiti pozitivan turistički trend i u 2026. godini. Ove statističke podatke objavljujemo redovno i zaista su fascinantni. Međutim, jedna druga stvar koja se jutros pojavila i koja ćemo danas pričati me malo, moram priznati, bacila u depresiju. Naslov je glasio: Sarajevo je najbolja destinacija svijeta za 2025. prema izboru čitalaca National Geographic, i to me zaista zaintrigiralo s obzirom da redovno čitam National Geographic, u stvari ovu njihovu web stranicu, to je web portal, i nisam mogao da nađem nigdje to, pa sam malo potražio da vidim kako su sarajevski, uglavnom sarajevski portali, i ne samo sarajevski nego i neki drugi iz federacije, došli do ove vijesti, pa ćemo pričati o tome. Nije Sarajevo najbolja destinacija prema izboru čitalaca National Geographic, pogotovo to nije objavljeno danas kao što neki prenose. Objasnit ću vam o čemu se radi. Biće tu još dosta stvari, naravno kao i svake sedmice, i danas ćemo se baviti kulturom, najavit ćemo neke od interesantnih kulturnih događaja koji će se dešavati u ovoj sedmici, a neke boga mi tokom ovog mjeseca, ali isto tako ćemo i najaviti još neka turistička zbivanja, to jest događaje koji su i sve više i više privlače pažnju. U svakom slučaju, ostanite sa nama sve do 15 sati sa vama i danas, kao i ostalom gotovo svakog drugog radnog dana. Ajde, nijamo.

0: znate vi nas, znamo i mi vas. Slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 7 minuta iza 13 sati. Za sami početak, kao što sam već rekao, u najavi ova sedmica, sve vijesti ove sedmice će se neminovno završiti sa tim kada počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu i kada igra naša reprezentacija. Dakle, kao što sam rekao, u najavi federalna televizija za ovo svjetsko prvenstvo pripremila izuzetno bogat program. Sa mnom ovdje u studiju kolega Muhamed Bikić, nekadašnji kolega ovdje sa radija, a sada već dugogodišnji, rekao bih, vlasnik rediteljske titule na federalnoj televiziji. Mnogo je dobrih dokumentarnih filmova iza tebe. Muhamede, želim ti prvo dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav našim slušateljima, da ne kažem gledateljima.
0: Jeste.
1: Puno mi je drago da smo opet zajedno, jer smo nas dvojica. Čini mi se kad smo prvi put plasirali se svjetsko prvenstvo, u tom momentu sam izdao knjigu Sportski vremplov tačka ba
0: i jeste,
1: došao sam kod tebe i tako naše i prijateljstvo datira i spet neki okolnost, nismo odavno ovako uživo pričali, a baš se radujem, ona, jer ti imaš neki poseban feeling.
0: Ajde,
1: i kažeš za mene
0: ti imaš enciklopediju u glavi, meni uvijek zadovoljstvo razgovarati s tobom. Moram da je ovo nam, dakle, petak je, tu je svjetsko prvenstvo. Za sami početak možda da objasniš našim slušalcima šta je to redakcija sportskog programa federalne televizije zamislila i šta će se dešavati u narednih više od mjesec dana.
1: Da, mislim da je dovoljno reći 39 dana, 39 emisija. Emisija specijalna zove se Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Dakle, partner nam je Lutrija Bosne i Hercegovine. Jedan, možemo reći, sportsko-zabavni koncept emisije, gdje ćemo dva nekako formata imati kad igra reprezentacija Bosne i Hercegovine i kad ne igra. E, a što kad igra? Ako se sjećaš, kada smo se plasirali ono veće na svjetsko prvenstvo u Zenici, mi smo imali jednu specijalnu emisiju, Akcija Mundijal se zvala. I u čemu smo pogodili i dobili gledanost. Sada ne kažem da smo bili najgledaniji, ali bilo najviše reakcija. Jer smo otvorili linkove širom Bosne i Hercegovine.

0: Naši dragi kolege, reporteri javili se iz Mostara, iz Zenice, iz Tuzle, iz Bihaća. I plus što smo još materijal iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine dobili tu večer. I to je menadžment prepoznao i u razgovoru sa direktorom Bakrom Hadžomerovićem odmah poslije. Nekako smo imali naznake da bi nešto slično mogli i realizirati za vrijeme svjetskog prvenstva. Dakle, kad igra reprezentacija uz rubrike, odnosno izvještaje iz Amerike, tu surađujemo sa kolegama sa portala sportsport.ba, imat ćemo redom, ne već smo imali sada i St. Louis kada smo igrali u prijateljsku utakmicu, imat ćemo sva dešavanja aktuelna, evo sad iz Kanade, pa poslije kada reprezentacija bude igrala u Sjedinjenim američkim državama, bit će izvještaj, bit će rubrika Pikenterijal, koja će isto govoriti o nekim znamenitostima, što igračima, legendama, bivšima, u prvoj misli Hugo Sanchez, poznati.
1: Čuveni Hugo, Meksikanac iz Reala.
0: Meksikanac, jer Meksiko otvara svjetsko prvenstvo sa Južnoafričkom republikom. Imaćemo i dosta priloga i sa, od naših navijača koji će nam slati
1: društvenim mrežama.
0: A u studiju bit će redovan gost Kemal Alispahić, nekadašnji fudbaler Željezničara Sarajeva i drugih klubova i trener, koji se pokazao kao sjajan analitičar upravo u toj emisiji tu večer kada smo igrali protiv Italije. I zaista je Kemo nekako iskočio za razliku od drugih, nije stereotip, no u sva uvažavanja ima nešto posebno što je oduševilo tu veće naše gledatelje. I onda neki dan smo pripremali, bit će skoro svaki dan, možda neki dan da će biti odsutan, s tim kada bude reprezentacija, tu će biti neko od, isto od bivših reprezentativaca, naše reprezentacije. Prvo će biti protiv Kanade Vlatko Glavaš, pa vidjet ćemo kako se bude odmicalo prvenstvo. Uvijek ćemo imati najmanje jedan, dva gosta. Tu imat ćemo nagradnu igru Lutrije, pa sami naziv govori emisije. To je forma kad igra reprezentacija i sa link javljanima, to što se spomenuo. A kad ne igra, imitirat ćemo odmah na početku emisija dokumentarac s nogometnim nacijama, vrlo zanimljivi dokumentarci.
1: To sam vidio, pojasnilo o čemu se radi. To su
0: nogometne nacije, njihov historijat. Pa ovdje,
1: nije valjda svih učesnica ove godine 48.
0: Nisu učesnici. Imaju i, na primjer, i Italija, ona ne sudjeluje, ali vrlo zanimljive priče o tim zemljama, kako se kod njih razvijao fudbal, kako su imali rezultate, njihovi najbolji klubovi, najbolji igrači. To je 25 minuta.
1: Pa
0: lijepo, jeste. Pa tako malo da vratimo fokus, ono što mi kažemo u Bosni, birlaktile, plus aktualno dešavanje. Tako da, vrlo zanimljiva emisija koja će biti emitirana svaki radni dan od 17.30 do 18.30, a vikendom od 18 do 19.15.
1: Ajmo još jednom, svakim radnim danom 17.30 do 18.30, a vikendom
0: od 18 do 19.15.
1: A kada igra reprezentacija?
0: I poslije, utakmice od 23 do ponoći. I vidjet ćemo sve kako se bude odvijala situacija. To je nekako, znaš kako je sam televiziju radio, načelno.
1: To je fiksni termin, mislim da je jako dobar termin u stvari, da ljudi mogu gledati i prije i poslije.
0: Jeste, tako da mislim da možemo fino privući gledateljstvo, navići, već su i upoznati gledatelji putem naši
1: web stranice,
0: jeste. Tako da mislim da ćemo se nekako i približiti gledateljima, i gledatelj naravno i zbog našeg sadržaja, i zbog nagradne igre. Imat ćemo sigurno neku povratnu informaciju od samih gledatelja koji su, kažem, već i tekako reagirali nakon te utakmice.
1: Sjajno je samim tim što će većina ovih gradova gdje mi imamo i te centra imati javna prikazivanja, ljudi će biti na ulicama, pogotovo daj nam par bodova, i mislim da će biti to program neviđen na ovim prostorima. To recimo jedna arena koja može prenositi utakmice, ali ne može izaći u Bihać ili u Mostar i snimiti.
0: Mi se poznajemo zaista dugo. Učeći je u nogometnu.
1: Bio je 14. svjetsko prvenstvo.
0: Učeći novinarsku abecedu, šta sam prvo naučio još prije 30 godina? Nije Bosna i Hercegovina samo vijećnica i Sarajevo.
1: Naravno da nije.
0: I uvijek sam preferirao, kada sam u Avazu još krenuo,

0: krenuo ta komunikacija sa dopisnicima i to u meni ostalo. Ja i sad više volim od Muhameda Čabrća, naše kolege, neki prilog, naravno napravi zanimljiv i super prilog, nego da mi sad pričamo o nekim svjetskim poznatim, što gdje naši gledatelji to mogu vidjeti svugdje, što na portalu, što na ovim kanalima, 300-500 kanala se svi imam. Dakle, volim taj domaći proizvod i upravo zbog toga hoćemo da dignemo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Biće tu linkova iz drugih i podatničkih mjesta. Evo, malo prije sam pričao sa kolegom iz Banja Luke da vidimo kakva je situacija javnog prikazivanja u Kozarcu. Pa vidjet ćemo i Janji. I u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo kako se bude razvijala situacija i tako ćemo naše kolege prozivati da nam se javljaju. S tim da će u ovoj prvoj emisiji, a vidjet ćemo i drugim kad igra reprezentacija, naše kolege imati isto gosta na linku koji je iz tog grada, na primjer iz Zenice, Vermin Šavče, Suzemi Sadedić, iz
1: naših
0: čuvenih sportista, pa isto smo tako radili kada je bio susret protiv Vičara.
1: Možda molim te, osim tebe, dakle, kolegica Lemana i kolega Dario,
0: da, bit će taj neki standardna ekipa, s tim da je tu i kolega Boris Bilić, koji je majstor tehnike. Ja kažem, mi sve to možemo ono namaštavati. On stoji iza toga. Evo, već je sredio rubriku Pikenterija, ali već uveliko radi, jer to smo i mogli unaprijed, ko što smo i filmove ove sve i pripremili.
1: Dajte sada privat. Tvoje mišljenje o nastupu Bosne i Hercegovine, kako ćemo proći i generalno, što misliš, koji je favorit za svjetsko prvenstvo?
0: Navijački ili...
1: Pa ja znam da si ti jako informisan prije svega, dakle, sa te novinarske.
0: Može grupa da se proći? Realno, pa ima jedna dobra činjenica da 8 trećeplasiranih ide.
1: Da sam na to računao, ne na prvo mjesto.
0: Ali tu moramo Katar pobijediti
1: i još jedan
0: i neki bod uzeti, da li to domaćinu Kanadi ili Švicarskoj. S tim da treba i uzeti obzir, treba biti oprezan, evo koliko utakmica posljednjih sve neriješenih igramo u regularnom toku. Ne kažem ja, nego da dođemo do polufinala.
1: Dobro, pa i sa tri neriješenih da dođemo, što da ne.
0: Da je. Nije problem. Dobro sam rekao, ako se desi to, nas pomenućete. Dobro, to je uvijek Francuska prije svega, sjajnu reprezentaciju imaju.
1: Španija, Engleska.
0: Pa i Španija, Engleska. Engleska uvijek se spominje dok le dođe.
1: Ali odigrali, da, uvijek se spominje, a nikada do kraja. Ili kada dođu do kraja.
0: Sada ima jedna zanimljivost, vidjet ćemo reakciju ovih južnoameričkih reprezentacija.
1: Južnoamerika, šta misliš?
0: Pa mogu bi možda Brazil i Argentina, nije to... Brazil i Argentina su uvijek tu favoriti. Tu su uvijek favoriti. Nemoj Njemačku, naravno, otpisati nikada.
1: Brazil s Ancelotijem ovakav.
0: Pa, možda to će biti, možda dobitna kombinacija taj Ancelotij.
1: Da ih on malo uredio, pa njima upravo...
0: Treba i disciplina. Upravo su izabrali Karlita, kako ga tamo u Brazilu zove, da on to poreda. Pa dobro, ovo svjetsko prvenstvo je po rekorda učesnika. Ovaj format je baš... 48.
1: Čekaš neke probleme možda na samom svjetskom prvenstvu. Ja sam čitao, u petak sam ispominjao u ovoj emisiji, ispominjao sam da sam američki hotelijeri žale na mnogo praznih kreveta, očekivali su mnogo više bookinga, ono, zakupljenih kreveta do sada, neće valjda u ovoj posljednjoj sedmici. Da li je pitanje američkih viza ili cijena karata?
0: Pa jedno i drugo.
1: Misliš?
0: Pa evo, pojačali su zaista kriterije za i vize, a evo, nisam znao, evo, do sada da je kanadska viza teže da se dobije. Baš me to je znao.
1: Koliko sam vidio reprezentacije Konga, ne daju da uđu nikako u Ameriku, još uvijek zbog ove bole dole, čekaju neki 14-15 dana karantina, su rekli da moraju proći. Nekim Irancima ne daju uopšte vize da uđu.
0: Da, i ova cijela situacija na Bliskom istoku i sve.
1: Ne daju da spavaju u Americi, morat će igrati u Americi, pa leti nazad u Meksiko, to kaže, to je zaista.
0: Ali cijela ta situacija se odražava na sve, odražava se, mada ja mislim da će tu biti sigurnost, bez prijekona.
1: Sigurno, pa ne, to sigurno, Amerika ima to, čak će imati ove američke SS trupe, ICE, kako se zovu, što traže migrante. I za sami kraj, Muhamede, hoće li tebe boliti stomak kad vidiš da Trump daje PR pobjedniku? Ja već imam osjećaj da neću to podnijeti najbolje bez obzira ko bude svjetski prvak.
0: Zašto bude koja reprezentacija?
1: Sjećaš se finala prvog svjetskog

0: prvenstva za klubove prošle godine kad je Chelsea pobjedio.
1: Da.
0: E, Trump izašao da pehar nije htio da siđe Sabine, ostao da. Sve vrijeme proslave.
1: Zanimljivo ti to pitanje, sad nešto razmišljam, koja reprezentacija, koja bi osvojila da bi bio...
0: On bi volio Argentina zbog onog njegovog Mileja koji je dole predsjednikom, vjerovatno volio to, ali ne bi volio Brazil zbog toga što su ljevičari u Brazilu.
1: Da, a što se tiče Evrope, Španije...
0: Evrope, Boga mi Španiju ne bi sigurno, ne daju mu na to da priđe, Španija možda bi eventualno mogla, pa nema u stvari u Evropi, on nekih sada saveznika za koje bi mogao ovaj...
1: Zamisli naše medijne učenje.
0: Jao.
1: Nikić je bio dobar kad je u emisiji prognozirao Bosna i Hrvatska finale, ali ne može biti. Mislim, polfinale se mogu sastati, kako sam vidio, kako se križa. Hoću da susjede spomenem. Bili su treći pa drugi. Nemoj ih otpisati.
0: Ne, nikada.
1: Nemoj ih otpisati. Imaju strašno, opet, reprezentat, bez obzira na pripremnu utakmicu. Uvijek mi... Inače, javno su upada u zamkovi pripremnih utakmica. Mm-hmm. Nije to baš tako ko što neko se čuva.
0: Ne vjerujem ja da to ljudi gledaju toliko.
1: Tako da može biti, ovo možda će biti i neizvjesniji
0: svjetski prvenstvo. Kako su sinoć sa Slovenijom igrali?
1: U zadnji trenutak pobijedili.
0: Hrvatska pobijedila
1: za 92. minuti.
0: Nisam.
1: Tako da nakon poraza od Belgije, ja i Belgiju ne treba isključiti. Ma ima reprezentacija koji mogu napraviti dobar rezultat, a vidjet ćemo, na primjer, Maroko.
0: Gledam jutro sa gradonačelnik New Yorka, Mandani, kaže da on očekuje, u stvari navija za Maroko, volio bi da afrička reprezentacija.
1: Do afričkih, ja mislim da je dobro sad ovo što se dešavalo dole na afričkom kupu nacija, ali mislim da bi od tih selekcija Maroko mogu najviše da napravi, bit će zanimljivo Alžir, naš Petković.
0: Da, je tu.
1: Koliko će, tri imamo Bosanca. Imamo Zlatka Dalića, Sergeja i Petkovića.
0: Petkovića, da.
1: Tri. Zamisli, pod Bijelim brijegom, neki dan sam to rekao Igoru Štimcu u intervju, dvojica veležovaca vode. Ima nas na svjetskom prvenstvu, ima i naših navijača.
0: Vidio sam jutro sa slike iz dočeka naših prolaza autobusom u Kanadi, a raja na ovim mostovima iznad sa bosanskim zastavama, zaista, tako da su
1: kuna zlata. Ali nevjerovatno je ta ljubav prema Bosni. Ja sam prije 10 godina bio u Las Vegasu, u Chicago i Phoenixu.
0: Bio sa Tysonom, gospodin, sjećam se.
1: Las Vegasu. Baš ta istona, i nevjerovatno kako se to, ali to ti je, tebi mogu objasniti. Mi strašno volimo ovaj posao.
0: Samo meni niko ne sluša inače, tako da, osim ovih 50.000.
1: Ali mislim kao kolegi, taj osjećaj ti to znaš. Mi strašno volimo taj posao i kako nam se onda otvaraju vrata. Sjećaš se tvog serijala.
0: Doće, ovo to je bilo, da.
1: Pa je, sad to bi bilo gledano, mislim, nema emisije koje nismo kakve goste. Tako, radit ćemo mi još to dobri stvari.
0: Ja ću tebe još pozvati tokom ovog, ako ništa telefonom, ako budeš negdje u montažu ili da naletiš ovako pa da prokomentaš.
1: Doću, naravno, kažem, od 11. juna do 19. jula kućna adresa mi.
0: Jeste, dobro, i nama ovdje svima manje više. Ajmo još samo jednom, dakle, termini. 17.30 do 18.30 radni dan, vikend 18.00
1: do 19.15, kad igra reprezentacija, iza 23 sata nastavljamo.
0: Eto, poštovani slušalci, kolega Mohamed Bikić, ovih 15 minuta. Dakle, budite uz vaše TV prijemnike, naravno uz program federalne televizije, uz program federalnog radija, da još jednom napomenem. Kolega Bikiću, hvala najljepša. Ajmo sada malo svirati. Nakon toga idemo sa još jednim izdanjem emisije U fokusu. Izdanje je za 8. dan 6. mjeseca godine 2026.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Jedna dobra stara Azra Pitti, to je Amerika, 28 minuta je do četvrtog momenta. Kažu kako bi američka pomorska blokada i krženje sporazuma u vezi s Alibanom predstavljali i predstavljaju kršenje primirja, te stoga američke i režimske baze i imovina u cijeloj regiji su sada legitimne mete zbog naravno američke blokade kao i izraelske vojne akcije u Libanu. U međuvremenu OPEC se složio povećati ciljeve za 188.000 barela dnevno od jula, a prema izjavi OPEC-a ovo je četvrto odobrenje za povećavanje kvota za proizvodnju nafte od zatvaranja Hormuzskog moreuza. Ovo povećanje je u skladu sa julskim, koje je smanjeno sa mjesečnih povećanja od 206.000 barela dnevno u maju i aprilu zbog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz ove organizacije. Dakle, neće nešto biti posebno bolje što se cijena nafte tiče, a ako se ova blokada nastavi, mislim da sam u petak čitao upozorenje Svjetske banke koja kaže da bi cijene barola nafte mogle ići čak do 150 dolara. Da li će se to desiti, još uvijek nismo sigurni. Međutim, još jedna vijest, kada već pričamo o cijenama različitim, ovo je više o platama. Kažu da je Bosna i Hercegovina na samom dnu europske ljestvice plata. Ovo vas neće naravno iznenaditi, kao što nije ni mene. Sa prosječnom neto platom od oko 860 eura mjesečno, Bosna i Hercegovina zarađuje u stvari stanovnik Bosne i Hercegovine zarađuje približno 10.300 eura godišnje, što je višestruko manje od evropskog prosjeka i znatno manje od svih zemalja Evropske unije. Prema podacima Eurostata, prosječna godišnja neto plata u Evropskoj uniji za samca bez djece iznosi oko 26.929 eura, što znači da radnik Evropske unije u prosjeku zarađuje više od, dakle, duplo više od radnika u Bosni i Hercegovini, a dok je razlika u usporedbi sa najbogatijim zemljama, poput zemalja Beneluxa, i do pet puta veća. Šta onda očekivati nego odlazak radne snage, poštovani slušalci, to me brine najviše. Ajmo malo svirati, a nakon toga ćemo se zabaviti onim što se dešava tokom ove sedmice cijeloj federaciji, pa ćemo malo čak i izaći izvan granica federacije. 14 sati će biti za nekih 24 minuta.

0: 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost.

tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ljubić Fil, ovo je bio Đorđe Balašević, 12 minuta do 14 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Jutro Sringi Špil u mojoj glavi vezan za neke vijesti koje govore o broju turista koji posjećuju Sarajevo tokom ovih prvih 6 mjeseci, informacije zaista sjajne, ja ih prenosim gotovo mjesečno kako nam stižu, iako moram priznati da ne vjerujem uvijek ovim svim statistikama, međutim, ova informacija kaže kako u periodu od januara do maja 2026. godine Sarajevo posjetilo čak 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je zaista sjajna informacija samim tim što, nemojte zaboraviti, protekla 3 mjeseca svijet je putovao mnogo manje nego što je to inače, recimo od marta do mjeseca maja. Razlog tome je naravno sukob na Bliskom istoku, međutim, eto, Sarajevo i dalje bilježi rast turista. Kažu da posebno hrabruje rast stranih noćenja koji iznosi negdje oko 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrdujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Sve bi ovo bilo super da ja nisam jutros isto tako naišao na jednu informaciju koju objavio web stranica grada Sarajeva, sarajevo.bj, u kojoj kažu kako je Sarajevo dobilo jedno od najznačajnijih priznanja u svijetu turizma prema izboru magazina National Geographic u okviru nagrada Reader's Choice Awards. Sarajevo je proglašeno najboljom destinacijom na svijetu za 2025. godinu. Oglasio se odmah i gradonačelnik Samir Avdić, koji je rekao: ovo prestižno priznanje potvrđuje bogatu istoriju, kulturnu raznolikost i jedinstven spoj istoka i zapada koji naš grad čine posebnim. Ljepota je autentično Sarajeva ponovo su prepoznate. To je valjda jutros izjavio gradonačelnik Samir Avdić. Sve je to lijepo, poštovani slušalci, međutim, problem je u tome što ja redovno čitam National Geographic i sjetio sam se da je negdje 2024. godine bila slična informacija. Ovu informaciju koju je podijelio stranica grada Sarajeva jutros, odmah su prenijeli i ostali web portali u Bosni i Hercegovini, to neki od najčitanijih poput Kliksa, Dnevnog, Avaza, Biznis Info i tako dalje. I oni su faktički samo ponovili ovo što je rekao gradonačelnik Avdić. Međutim, jedan klik koji pokazuje ovdje National Geographic na stranici Kliksa, kaže otprilike ovako: Sarajevo je najbolja destinacija svijeta za 2025. prema izboru čitalaca National Geographica. Međutim, ova vijest je objavljena 22. oktobra 2025.

2024. godine. Što će reći da je neko jutro naišao na vijest staru 84 sedmice koliko sam vidio, prebacio je na stranicu grada Sarajeva. Grad Sarajevo je to naravno bez ikakve provjere objavio, a potom su prenio najmanje 5 ili 6 različitih portala širom Bosne i Hercegovine. Ne kažem da nije Sarajevo najbolja turistička destinacija, možda čak i u 2025. ali kolege, ponekad provjerite šta pišete, ako ništa, zbog naših slušalaca, čitalaca i gledalaca. 8 minuta do 14 sati vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu.

s ovim Boj Đorđem polako, ali sigurno bližimo se kraju prvog dijela današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Malo sam se nasmijao ovdje, pratim reakcije na ovu vijest kako je Sarajevo najbolji grad za posjeti u 2025. godini. Interesantno je da je 2024. kada je originalno objavljena ova informacija, većina čitalaca ovog portala koji gledam govorila kako je to predivno, kako je to super za Sarajevo, kako će se povećati broj turista koji dolaze i tako dalje. Međutim, nakon današnje objave te iste informacije koja, kao što sam rekao, stara dvije godine, većina čitalaca ovog portala kaže, jao, samo nam je još

trebalo, sad će nam burek biti 30 maraka, će vapi 20 maraka, nećemo imati gdje parkirati kao što i sada nemamo i tako. Dakle, u dvije godine ipak građani Sarajeva sa ovim većim brojem turista imaju određene probleme. Neću reći da imamo iste probleme kao što ima, na primjer, Barcelona ili neki drugi velikani evropskog i svjetskog turizma, ali zaista u Sarajevu je sve više skuplje, a u isto vrijeme parkinga je sve manje. Poštovani slušalci, ostanite na našim frekvencijama. 14 sati su najnovije vijesti, nakon toga drugi sat današnjeg izdanja za 8. dan 6. mjeseca 2026. emisije koja se zove U fokusu.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini te je sa predsjedavajućem vijećem ministara Borjanom Krišto potpisao ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske koji će olakšati prelazak granice i osigurati efikasniji sustav kontrole. Premijer Plenković popodne će sudjelovati u konferenciji posvećenoj proširenju Europske unije koju u Sarajevu organizira Europska pučka stranka. Najavljena točka dnevnog reda odnosi se na novu željezaru Zenica. Raspravlja se o nacrtu zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Predlagatelj zakona je federalna vlada, a upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Iz vlade tvrde da je predloženi zakon od posebnog značaja za federaciju s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti gospodarskog sustava. Zakon je, kažu, hitan i sudski kontroliran mehanizam koji sprječava stečaj i gašenje tvrtke. Uprava Nova je željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona bi predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona će biti potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasovanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nova željezara. Iran je sinoć lansirao nekoliko raketnih napada prema sjevernom Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila te izazvao strah od širenja rata. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran, a u nekoliko iranskih gradova zabilježene su eksplozije. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske priopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktne pregovore s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, radi dogovora o prekidu vatre uz aktivno sudjelovanje Sjedinjenih država i Europe. Kir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron sastali su se sa Zelenskim u Londonu. Istaknuli su da bi pregovori trebali početi od trenutačne linije kontakta, da Ukrajina mora dobiti pravno obvezujuće sigurnosne garancije, uključujući i multinacionalne snage, te da ruska imovina ostaje zamrznuta dok Moskva ne nadoknadi štetu. Putin je u odvojenom obraćanju međunarodnim medijima kazao da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa mogli okončati sukob ako je Kijev spreman na kompromis. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mindanao na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Jr. izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavine na području Hercegovine te u zapadnoj, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Duran Duran, ljetna muzika za pa skoro pa ljetni dan, naravno kalendarski još uvijek nismo tamo, mada je ovih proteklih nekoliko dana zaista bilo prijatno i poprilično toplo, tako da bi mogli reći ljeto skoro da nam se vratilo u grad. Nažalost nije, meteorolozi kažu da bez obzira što je danas sunčano i toplo, da već sutra bi se mogla desiti mala promjena. Naime, oni kažu da će sutra preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, a u posljednjim satima su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji se očekuju u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Kažu da će puhati slab do umjeren vjetar s zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 26 i 31 stepen, dok će na jugu dosezati i do 33 stepena. Za srijedu 10. juna u Hercegovini će se zadržati

držati pretežno sunčano vrijeme, dok se u Bosni očekuje umjerena na oblaka tokom poslije podneva. Diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će između 12 i 17 stupnjeva, a na jugu zemlje oko 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 26 i 31, dok će na jugu zemlje dosezati čak do 33 stepena. I za četvrtak 11. juna očekuje se na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Puhaće umjeren vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 10 i 15, a na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 18 i 24, dok će na jugu dosezati do 28 stepeni.

0: Ima ove pjesme još minuta, lijepo mi je žao prekinuti, no ovo je radio, treba to ići malo brže, 17 minuta za 14 sati, naredne minute putujemo po gradovima federacije, imamo javljanje naših stalnih dopisnika, putovanje počinjemo u Tešnju, naime delegacija opštine Šoštanj iz Republike Srbije, pardon, ajmo od početka, iz Tešnja stiže prilog kolege Muhameda Čavrća, delegacija opštine Šoštanj iz Republike Slovenije ovih je dana u okviru međunarodne saradnje uspostavljene 2015. godine boravila u službenoj posjeti općini Tešanj. Između ostalog bilo je riječi i o zajedničkom delegiranju projekata iz raznih oblasti prema Evropskoj uniji. Više u prilogu kolege Muhameda Čabrća.
1: Sporazum o međusobnoj saradnji između općina Šoštanj i Tešanj potpisan je 2015. godine i od tada traje intenzivna razmjena znanja i iskustava u različitim oblastima. Načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
2: Učili smo o slovenačkim i evropskim praksama u razvoju uprave, organizaciji javnog i privatnog sektora, u kandidiranju za projekte Evropske unije.
3: Verjamem da ima općina Tešanj veliko znanje.
1: Evidentno je da općina Tešanj ima veliko znanje, kao i općina Šoštanj, iako mnogo manja. Činjenica da smo nekada živjeli u jednoj državi dodatno nas obavezuje da gajimo dobre odnose i razmjenjujemo najbolja iskustva, kazao je načelnik općine Šoštanj u Sloveniji Boris Goličnik. Tema za razgovor je bilo mnogo, ističe tešanjski načelnik Suad Huskić.
2: Vidjeli smo kako funkcionišu komunalna preduzeća, to nas je zanimalo, kako su organizirana vatrogasna zaštita, kako se organizira predškolski odgoj i tako dalje. Informisali se o javno-privatnim partnerstvima i projektima koji se tamo realiziraju.
3: Ja, tu se gradi autocesta.
1: Vidim, ovdje se gradi autocesta. Gradila se i kod nas. Razmjenjujemo iskustva kako da ovaj veliki projekt donese nove razvojne šanse našim lokalnim zajednicama, zaključuje načelnik općine Šoštanj Boris Goličnik. 16 godina duga saradnja nastavit će se uzvratnom posjetom. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Slušamo pjesmu Tamanima jedno 20 godina i mislim da se uvijek blago nasmijem. Izvinjavam se poštovani slušalci, ovo je Edo Majka, ukoliko je bila neka psovka, nije nama, naravno sve je bilo u kontekstu pjesme. 24 minuta su iza 14 sati, kao što sam rekao malo prije, nastavljamo sa putovanjem po gradovima federacije, idemo do Cazina. U Cazinu je protekli vikend bio u znaku promocije zdravih životnih navika. Na popularnom izletištu Sto Vrela održan je prvi festival zdravlja pod naslovom Bival, koji je okupio brojne stručnjake iz oblasti medicine, nutricionizma i sporta, koji su opet kroz različite festivalske aktivnosti promovirali zdravi način života. Prilog je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Predavanja, panel diskusije, interaktivne radionice, grupni treninzi, savjeti o prehrani i njezi kože, degustacije zdrave hrane, izložbe i promocije prirodne kozmetike obilježili su protekli vikend u Cazinu tokom prvog festivala zdravlja Bivel. Organizator je bio Centar za kulturu i turizam, čiji direktor Sulejman Samarčić kaže:
2: prvi regionalni festival zdravlja na ovim prostorima. Možemo s ponosom reći da je Centar za kulturu i turizam u skladu sa današnjim trendovima organizira jedan vrhunski događaj na kojem smo okupili vrhunske stručnjake iz oblasti medicine, farmacije, nutricionizma, sporta. Imamo i vrhunskog međunarodnog šefa kuhara. Vrlo sadržajan program, dva dana.
1: Predavači, stručnjaci i treneri koji potiču zdraviji i kvalitetniji način života svoje su aktivnosti tokom festivala usmjerili na promociju zdravih životnih navika. Mogućnosti je mnogo i treba ih iskoristiti, poput Natalije Todorović i Romana Papića, predstavnika brendova Mama za pet i Melis.
3: Ulozi predavača da predstavim negdje svoj zdravi način života svoje porodice, kako su mi u stvari počeli ovaj naš put. Suprug i ja smo vegani, djevojčice vegetarijanci i u tom zdravom načinu života ja sam naišla na proizvode od zeolita i biljnih eteričnih i hladno cijeđenih ulja. Proizvodi su meni pomogli i ja sam te proizvode ponudila damama i muškarcima na društvenim mrežama i oni su to prihvatili i eto.
4: U praksi dovoljne fizičke aktivnosti, pazite na ishranu, pazite na kozmetiku, čisto na unos neke stvari putem kože, što je isto jako bitno, koža je naš najveći organ, tako da tu pravimo, ja mislim, puno grešaka. Mislim da bi to trebalo malo bazirati na nešto prirodno.
1: Bila je ovo manifestacija koja je na jednom mjestu uz to popularnom izletištu povezala edukaciju.

0: prije svega o važnosti prevencije, fizičke aktivnosti i zdravih životnih navika. Amran Uhanović, magistrica farmacije.
1: Što je u stvari poruka ovog festivala? Jeste, kako da kažem, da gradimo jednu zdravstvenu kulturu, da učimo jedni od drugih i da odašiljamo jednu poruku kako je u stvari prevencija i promocija zdravlja jako bitan moment.
0: Doktorica Maja Volk kroz predavanje Kako usvojiti trajno zdravlje i biti bolji od sebe podijelila je svoju priču od teške dijagnoze do zdravlja.
2: Rak grla pre 18 godina, zadnju fazu, preživjela to zahvaljujući promjeni ishrane i od onda ne prestajem da drobim i da pričam o tome. Novi život je počeo sa zdravljem i ja sam evo posljednjih 18 godina bavim usavršavanjem zdravlja. Napisala sam, kažem, 22 knjige, od toga ove posljednje su Kako se voli život.
0: Osim edukativnog dijela, organiziran je i bogat izložbeno-prodajni program. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Danas u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ucjene na unutrašnjem i ucjene na vanjskom planu. Ako je ime nevažno, zašto je sporno? Može li Trumpov ekonomski i energetski cilj opravdati sva sredstva? Šta će biti odgovor Europe na prekretnici zvanoj OHR? Gosti Erol Avdović, Damir Arnaut. Plenum večeras.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Jutro su mi privukli pažnju kolege sa portala jablanicalive.com sa jednim zaista sjajnim naslovom. Evo kako glasi naslov. Hercegovački Himalaji pred istorijskim trenutkom. Planeta Prenj je na korak od proglašenja nacionalnim parkom. Zaista mi je privuklo pažnju i evo što kaže vijest. Planina Prenj, jedno od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, mogla bi uskoro dobiti status nacionalnog parka. Time bi područje, poznato kao Hercegovački Himalaj, konačno dobilo najviši stepen zaštite prirode nakon više od 4 decenije čekanja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je proceduru donošenja zakona o nacionalnom parku Prenj, a tokom ove godine održano su javne konsultacije i predstavljena stručna dokumentacija koja bi trebala poslužiti kao osnova za proglašenje zaštićenog područja. Ideja o zaštiti Prenja nije nova. Još početkom 80. godina prošlog vijeka stručnjaci su ukazivali na potrebu očuvanja ovog planinskog masiva zbog njegove izuzetne prirodne vrijednosti. Ipak, uprkos brojnim inicijativama, Prenj do danas nije dobio status nacionalnog parka. Prenj se inače smatra jednim od najljepših i najvrijednijih planinskih područja u BiH i poznat je po svojim impresivnim vrhovima, dubokim kanjonima, bogatom biljnom i životinskom svijetu te velikom broju endemskih vrsta koje se mogu pronaći samo na ovom području. Ukoliko ovaj zakon bude usvojen, Prenj bi mogao postati jedan od nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine, čime bi ova planina nakon dugogodišnjih nastojanja konačno dobila zaštitu kakvu mnogi stručnjaci smatraju zasluženom. Za stanovnike Jablanice, Konjica, Mostara, ali i za sve ljubitelje prirode, to bi predstavljalo važan korak ka očuvanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Hercegovine za buduće generacije. Moram priznati, nikada nisam bio na Prenju, volio bih obići i bez toga da li će postati, a izgleda da hoće, zaista će dobiti status nacionalnog parka. Ako ništa, da vidimo one divlje konje kojih tamo ima, koliko god hoćete. A ostaćemo još samo minut, dva u Jablanici. Rekao sam, nismo često u ovom hercegovačkom gradu. Samo da kažemo u kontekstu početka svjetskog prvenstva u fudbalu da će Jablanica, kao i svi ostali gradovi Bosne i Hercegovine, biti u znaku naše fudbalske reprezentacije u narednih mjesec dva. Za sve navijače Zmajeva bit će organizovano javno gledanje sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva, koje će reprezentacija BiH, kao što znate, odigrati protiv Kanade, Švicarske i Katara. Ovaj događaj će biti održan na malom stadionu Zlatan Alikadić-Tazlo, gdje će navijači imati priliku zajedno pratiti nastupe naše reprezentacije i stvoriti atmosferu dostojnu najveće svjetske nogometne smotre. Za sve utakmice predviđen isti termin okupljanja i druženja navijača, dakle od 19 sati dok utakmice počinju u terminu od 21. Događaj će trajati do završetka utakmica. Siguran sam da će kolege sa federalne televizije imati nekog od naših dopisnika i u Jablanici. 20 minuta do 15 sati. Imamo još nekoliko vijesti iz turizma. Ajde tako kažem, vijesti iz turizma koje govore o razvoju turističkih potencijala. Sljedeća vijest govori o razvoju turističkih potencijala u Unsko-sanskom kantonu.

rekao bih, turističke minute emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosnu i Hercegovinu samo što nije pogodio još jedan nacionalni park, u pitanju je Prenja. Zaista se nadam da će Bosna i Hercegovina dobiti još jedan nacionalni park, što će zasigurno povećati i turističke posjete ovom regionu. Ne treba zaboraviti da ovaj region već ima nešto što se zove Via Dinarica. Radi se o jednom, kako da ga nazovem, hiking trail, i na našem jeziku mjestu kuda možete šetati kroz planine, ne samo kroz Prenje, nego kroz cijeli ovaj dio Hercegovine. Nisam bio na tom putu, da ga tako nazovem, ali u svakom slučaju čitao sam mnoge izvještaje i gledao neke od, na TikToku, od stranaca koji šetaju ovim planinama i koji zaista kažu da je zaista priroda veličanstvena. No, rekao sam malo prije, idemo malo do Unsko-sanskog kantona. U emisiji u petak sam najavio da je spreman turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ovog vikenda je imao svoj, dakle, prvi saobraćaj, da tako kažem. Prevezli su približno 400 putnika tokom ova tri dana. Dakle, turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa zabilježio izuzetno uspješan prvi vikend saobraćaja uz veliki interes putnika i odličnu posjećenost. Kako je navedeno na njihovoj Facebook stranici, nakon jučerašnje vožnje prevezeno je približno 400 putnika i jučerašnja vožnja privukla je još veći broj zainteresovanih građana, što potvrđuje da ova turistička linija sve više privlači pažnju lokalnog stanovništva i posjetilaca. Kako navode na stranici, zbog velikog interesovanja, dio putnika u jučerašnjoj vožnji, koja je bila u 17 sati, nije uspio pronaći slobodno mjesto u vozu koji je saobraćao iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi. Inače, riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i Željeznice Federacije BiH sa ciljem promocije prirodnih ljepota krajine i unapređenja turističke ponude ovog dijela BiH. Putnici su tokom vožnje imali priliku uživati u jedinstvenim prizorima doline Une, prolazeći kroz krajeve koji važe za neke od najljepših u Bosni i Hercegovini. Inače, turistički voz saobraća subotom i nedeljom, a putovanje između Bihaća i Bosanske Krupe traje nešto manje od sat vremena.

big hero. Oh, you get it together, baby. Right on.

U prevodu ovo bi se zvalo Neću nikada odustati od tebe. Ja se nadam da vi, poštovani slušalci, nećete odustati od frekvencija federalnog radija. I nakon kraja ove emisije, koja je za otprilike 10 minuta, 15 sati su naše najnovije vijesti. I ovo dovoljno vremena da se ipak ovih zadnjih 10 minuta malo bavimo kulturom. Nismo imali previše prostora danas. Više smo se bavili turizmom i sportom. A od vijesti iz kulture izdvojio bih vijest koju smo sinoć dobili, a pošto ovaj film koji se zove Paviljon pratimo još od Sarajevo film festivala i redovno objavljujemo kako prolazi na različitim svjetskim filmskim festivalima. Elem, dobra vijest, sinoć, film Paviljon reditelja Dine Mustafića nastavlja svoj uspješan međunarodni festivalski put na Athens International Monthly Art Film Festivalu, međunarodnom festivalu posvećenom autorskom, nezavisnom i umjetničkom filmu. Film Paviljon osvojio je priznanje Honorable Mention ili počasno priznanje, potvrđujući još jednom svoju umjetničku relevantnost i prepoznatljivost na međunarodnoj filmskoj sceni. Prema obavijesti organizatora, Paviljon se našao među 3 najbolje ocijenjena ostvarenja u ovoj kategoriji, a ovo priznanje predstavlja 2. Najviše festivalsko priznanje i dodjeljuje se filmovima koji su se svojim umjetničkim kvalitetom posebno izdvojili u konkurenciji. Priznanje iz Atine predstavlja još jednu potvrdu svim autorima filma, dok ovaj film i njegova ekipa nastavljaju svoj teatarski put, gdje će već ovog vikenda biti prikazan u Beogradu u okviru takmičarske selekcije Povratak žanru na 2. festivalu Balkanske filmske režije. Toliko o filmu i za sami kraj jedna vijest vezana za književnost, neću reći iz književnosti. Radi se o gostovanju jednog veoma interesantnog festivala u Sarajevu. Naime, festival pričanja priča koji se zove Pričigin i koji se u Splitu održava od 2007. godine i već je odavno stekao

0: kultni status kod publike, posljednjih se godina širi i izvan Splita gostovanjima na različitim hrvatskim otocima, obali, ali i u unutrašnjosti. Međutim, ove subote, 13. juna, po prvi put gostovaće i u Sarajevu, i to u suorganizaciji Sarajevskog udruženja Kontakt i uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Gostovanje će biti održano u Kamernom teatru 55. A kako kažu, pričeginsku reprezentaciju činit će hrvatski književnici i novinari Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Košec, izvinjavam se, Sanja Pavić i Jagna Pogančić, te kao predstavnik književne scene Bosne i Hercegovine Ahmed Burić pod moderatskom palicom umjetničke direktorice Pričigina Patricije Horvat. U dosadašnjih 19 izdanja splitskog Pričigina sudjelovalo je više stotina pripovjedača različitih profila, od književnika, novinara, glumaca, glazbenika i naratora iz drugih struka, koji su ispričali više od 900 autorskih priča osmišljenih isključivo za taj festival. Sarajevsko izdanje festivala okupit će goste koji će se okušati u onome u čemu su se već dokazali kao izvrsni, pričanju priča iz glave bez šaptača. Publiku očekuje raznolik program, pričat će se o različitim temama od svakodnevnih i svima bliskih preko apsurdnih i začudnih do duboko emotivnih i univerzalnih. Sve to uz prepoznatljivu dozu autohtonog humora, mediteranskog šarma, satire i dobre zabave. Ovo je priopćeno iz Splitskog festivala pričanja kratkih priča Pričigin. Poštovani slušalci, da vam se zahvalim što ste bili na našim talasima od 13 sati. S vama bili Ajnur i Amal, sutra kolega Zvoka Čatić.
1: Šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U službenom posjetu Sarajevu bori premijer Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski premijer i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima, koji bi trebao olakšati prelazak granice, osigurati učinkovitiji sustav kontrole i ojačati suradnju. Kako bi takozvane BCP kontrole na prijelazima bile potpune, neophodno je da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina osiguraju dodatne kapacitete, istaknuli su Krišto i Plenković.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
4: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine

0: trgovine, izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima i taj potez koji je Hrvatska napravila bio je također dobronamjeran, konstruktivan prema nama, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali praktički i svim drugim susjedima na prostoru jugoistoka Europe.
1: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica jedina je točka izvanredne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je vlada federacije u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolirano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sustava Federacije BiH.
2: Ipak početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Ikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
3: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno. Skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica i mi svi koji dolazimo iz Zeničko-dobojskog kantona najmanje što možemo da uradimo da se odgovorno, ljudski i profesionalno odnosimo prema ovom pitanju.
2: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi financijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktualne vlade.
4: Svi dugovi, ja ću vas samo podsjetiti javnost, da svi dugovi koje je napravilo ovo preduzeće su nastali od dolaska ove vlade, dakle od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
2: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jednica o rudnicima Boksita Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Kalića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaje pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
2: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okeć dala pauzu kako bi odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za Federalni radio, Andra Ličina.
1: Uprava Nove Željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrdi da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na posljednjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa i izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Odnosi

0: Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo unapređenje, poručeno je nakon sastanka. Dvije zemlje zajedno su pokrenule nekoliko pitanja sa Briselom, uključujući status profesionalnih vozača iz zemalja regije, probleme vezane uz nove europske sustave ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turistički potencijal i putovanje između Zapadnog Balkana i Europske unije. Jedna od tema sastanka bila je mogućnost ponovnog uspostavljanja izravne zračne linije Sarajevo-Skoplje. Svijet. Iran je sinoć izveo nekoliko raketnih napada na sjeverni Izrael kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran. Prema izvješćima izraelskih medija, premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump obavili su telefonski razgovor. Teheran je najavio da će zaustaviti napade ako Izrael ne nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Papa Lav izjavio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Papa je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da umjesto toga prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i doveli u pitanje dvomjesečno primirje. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mindanao na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi okončale 18 mjeseci dugu političku blokadu, nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobjedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast. Zbog političke nestabilnosti, Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će blokada vjerovatno biti nastavljena. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalno vladanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, počinjen ljeta 1992. na području Prijedora, dok je petero drugih oslobođeno. Panić i Vukić proglašeni su krivima kao pripadnici skupine Niskoglav, na po 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u otmici i ubojstvu 11 civila koji su bili zatočeni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim da je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucao u civila koji je pokušavao pobjeći. Panić, Vugić i Knežević nisu se pojavili na izricanju presude, te im je odlukom suda određen pritvor. Dopuštena je žalba apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
1: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrsta novinar, analitičar i komentator postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara.

0: Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
1: Iako možda igra za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju prijateljsku utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima priključio Haris Tabaković. Napadač Borussia Mönchengladbach se povrijedio u posljednjem kolu Bundeslige i njegov nastup na mundijalu je bio upitan, ali ga je selektor Sergej Barbarez ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti koji od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očigledno ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, baš kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. U oči posljednjeg kola Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje i bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi izabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. Naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija trenutno 544. teniser svijeta. Na vrhu liste je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1. pozicije. Novak Đoković je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniil Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, napredovao je 4 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i

0: Vijača Počitelj Bos Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslje podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarstva. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarstva.

98,3 MHz od ovog trenutka pa sve do 19 sati. Družićemo se na talasima radiogradašca, slušati biranu muziku samo za vas i u ovom popodnevu nadam se malo se relaksirati. Početak je nove radne sedmice, neki već završavaju s poslom, neki se pripremaju za povratak kući, a vi koji ste već u vašim domovima, onda ostanite u talase radiogradašca uz popodne sa vama. Imate priliku da slušate i prve servisne informacije. U 16 sati na redu je i emisija iz sportskog programa radiogradašca Sportsko oko, u kojem govorimo o uspjesima gradačkih klubova. Rukometni klub Gradačac, novi premijer ligaš Bosne i Hercegovine, već je počeo sa dovođenjem pojačanja, a iz nogometnog kluba Zvijezda najavljuju restart i nešto što će se događati u narednih godinu ili dvije i što će preporoditi kako gradačiški, tako i bosansko-hercegovački nogomet. Uskoro počinje i mundijal. Naši nogometaši stigli u Kanadu, u Torontu, dočekani opet aplauzima i naravno velikim očekivanjima. I to će biti neke od tema koje možete pratiti u sportskom programu radiogradašca od 17 sati. Slušat ćemo i popodnevnu hroniku Federalnog radija, a onda od 17.30 ispunjavati vaše Viber muzičke želje. Zabavna muzika je do 18, a nakon toga i narodnjaci sve do 19 sati. U vašem društvu su sa Mira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan i dobrodošli.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada. Idejna

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U gradarstvu trenutno mjerimo 29 stepeni Celzijusa, stabilno sunčano i toplo, atmosferski pritisak malo iznad granice normale za naše područje iznosi 991 milibar, relativna vlažna zraka je 42% i puše slab jugoistočni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana uslijed razvoja oblačnosti registrovani su veći lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim i centralnim te istočnim područjima Bosne. Podsjećamo 13 sati, na Bjelašnici izmjerena temperatura od 13 stepeni Celzijusa, u gradarstvu ova trenutno 29. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 16 stepeni na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu Bosne i Hercegovine do 34 stepena Celzijusa. Danas je najtoplije bilo u Mostaru, 32 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prije podnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti i ustrujanje toplog zraka, vruće i sparno tokom utorka 9. juna.

Hronični bolesnici sutra ne bi trebali se izlagati jačim naporima, poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također neophodno je i laganije se obući i ne zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti u Vendaksa biti visoke, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra. Vi ostanite zajedno sa nama, uskoro ćemo čuti i stanja na putevima.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Hercegovine.
1: Rukometni klub Gradačac u novu sezonu ulazi jači za Adnana Isakovića, igrača koji će pokrivati poziciju srednjeg beka. Isaković je rođen u Goraždu. Tokom dosadašnje karijere nastupao za mlađe kategorije Goražda, Radničkog, Vogošće, Rukometnog kluba Gradčanica i Rukometnog kluba Krško iz Slovenije. A na Sarajevskom groblju Pare obavljena je dženaza sportskom novinaru Edinu Avdiću. Komemorativna sjednica upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku, Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Trica s parkinga. Za posljednji pozdrav za Edu. I poštovani slušalci, to su neke od najvažnijih sportskih vijesti i događaja dana. Ostanite u Sportsko oko Radio Gradašca.

0: 25-26, furiozno je kroz takmičenje došao do šampionskog pehara, a već u proteklim danima nakon ovog slavlja u našem gradu imali smo priliku da čujemo i da je uprava zajedno sa stručnim štabom krenula u realizaciju priprema i projekta Premier Lige. Prvo pojačanje u rukometnom klubu Gradačac u novoj sezoni je Adnan Isaković, igrač koji će pokrivati poziciju srednjeg beka. Inače, rođen u Goraždu, tokom dosadašnje karijere iz mlađih kategorija Goražda stekao je i brojna iskustva na domaćoj ili međunarodnoj sceni. Mi putem telefonske linije razgovaramo sa Adnanom Isakovićem. Prije svega, dobar vam dan, dobro nam došli i dobro došli u rukometni klub Gradačac.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, vi ste dakle postali novi član rukometnog kluba Gradačac. Možda za početak da pitamo šta vas je opredijelilo i koji je bio vaš motiv?
1: Pa prije svega, glavna odluka je pala kada je trener Damir Doborac me nazvao i želio je da ja pristupim rukometnom klubu Gradačac. Iz ranijih iskustava, odnosno jednu godinu koju sam proveo s njim u rukometnom klubu Gračanca i poznavajući njegov rad i način razmišljanja što se tiče rukometa, bez ikakvih problema sam prihvatio to što su oni ponudili i naravno veoma se radujem što ću u narednom periodu nositi dres rukometnog kluba Gračanca.
0: Rukomet je kolektivni sport, nemamo ni naviku, ni običaj, kako se to kaže, da ističemo pojedine igrače, niti pozicije, ali pozicija srednjeg beka izaziva naravno veliku pozornost i igrača, ali i navijača. Vi ste oni, kako kažu, bombarderi i ljudi koji naprave neke presudne korake i momente u utakmicama. Ko je Adnan Isaković?
1: Adnan Isaković je momak koji je rođen u Goraždu 2000. godine, 27. aprila. Svoju rukometnu karijeru sam počeo u rukometnom klubu Goražde, pa sam prešao u rukometni klub Radnički. Onda sam na poziv Rahmetli Edhema Sirće priključio se rukometnom klubu Vogošća. Tu sam proveo 3,5 godine i onda je uslijedio poziv Gračance, odnosno poziv tada Damira Doborca, koji je bio trener Gračance. Tu sam proveo dvije sezone i prošlu sezonu sam proveo u rukometnom klubu Krško iz Slovenije, tako da to je, ova zadnja godina je bila jedno dobro iskustvo za mene. Slovenska liga je naravno u odnosu na našu ligu je malo brži rukomet se igra i tako da mislim da sam za ovu godinu stekao neka nova iskustva koja ću moći da pokažem u narednom periodu u rukometnom klubu Gradačac i možda nekim mlađim igračima koji su tu, koji će biti sa nama, možda da im mogu pomoći u njihovom daljem razvoju.
0: Da, vaš igrački put i karijera sa međunarodnim iskustvom sigurno će biti jako značajno, obzirom da rukometni klub Gradačac, evo, pokazalo se to i kroz ove kup utakmice, zaista igra sjajno, ali obzirom da poznajete šefa stručnog štaba i selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damira Doborca, znate sigurno i kako se radi i šta se očekuje od igrača. Kakva su vaša očekivanja i šta nam možete poručiti evo pred novu sezonu?
1: Pa kada smo u razgovoru sa trenerom Damirom, ciljevi kluba su naravno uvijek najveći, tako da sigurno će se napraviti ekipa koja će biti konkurentna na svim poljima kojim budemo igrali, tako da sigurno očekujemo jednu dobru sezonu i naravno da nikome nećemo lako prepustiti pobjedu kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu naravno. Tako da stvarno mislim da će sljedeća sezona biti jako dobra i da rukomet u Gradaču se stvarno da vidi neke dobre utakmice, jer ona publika koja je pokazala to u ovom periodu kada klub nije bio na nekom najvišem nivou i kada je dvorana bila puna, nije bitno ime protivnika, mislim da to ta publika zaslužuje, tako da stvarno mislim da će naredni period donijeti neke lijepe stvari za sport, odnosno za rukomet u Gradaču.
0: Ovaj razgovor je bio tek da se upoznamo, da vas čuje i gradačička publika. Vidjet ćemo se na terenu i želimo vam dobro zdravlje i puno sportskih uspjeha.
1: Hvala puno, također, sve najbolje.
0: Hvala za razgovor. Sa nama je bio Adnan Isaković, novi srednji bek rukometnog kluba Gradačac, sa kojim započinjemo i novu rukometnu priču za premijer ligašku sezonu. Hvala još jednom.

0: U petak su u gradskom kinu na prezentaciji projekta Restart predstavljene ambicije, vizija i planovi nogometnog kluba Zvijezda Gradača za naredni period. Ekipa koja je izborila plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine nestaje samo na dobrim rezultatima. Kako je istaknuto, pred klubom je vrijeme velikih izazova, ali i još većih prilika da zajedničkim radom izgradimo snažnu, modernu i uspješnu Zvijezdu. Poseban fokus stavljen je na razvoj omladinskog pogona koji predstavlja temelj budućnosti kluba. U tom pravcu već je angažovano 17 novih trenera koji će svojim znanjem, iskustvom i predanošću raditi na razvoju mladih nogometaša i stvaranju novih generacija koje će nositi dres Zvijezde. Ferhat Peštalić, predsjednik nogomet kluba Zvijezda Gradačica.
1: Jedan veliki stručnjak nogometni Zdravko Mamić, da ga pitaju prije početka prvenstva šta će da bude pripreme, on odmah prije početka prvenstva proglasi Dinamo je prvak Hrvatske i osvajač kupa. Ja vam isto tako poručujem da juniori fudbalskog kluba Zvijezda ulaze u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Imamo jedan mali problem, mi smo još u prvoj ligi, tako da ne mogu kadeti, pioniri, predpioniri, ovi mlađe selekcije, ne možemo nažalost da igramo Premier ligu. Ali isto tako možemo obećati da ćemo se boriti za prvo mjesto u tim ligama. I ono na što smo najviše ponosni i gdje smo na čemu najviše radimo je akademija. Mi želimo da

0: proizvodimo igrače. Gradačac, Tuzlanski kanton, Posavina, Republika Srpska su uvijek imali talente. Mi želimo u Gradačcu da gradimo nove Alebegoviće, Bajraktaraviće i Džike. Za sada smo doveli 17 trenera za školu fudbala, 2 fitness trenera i 5 fizioterapeuta. To je dobar znak i dobar temelj da ćemo, ako Bog da, dobro da radimo. Još jednom želim vam se zahvaliti što ste večeras ovdje. Želim da nas podržite, da imate strpljenja s nama. Ako Bog da, mi ćemo izgurati ovaj dugoročni projekat. I još jednom, zaboravio sam reći što vas najviše zanima. Prva ekipa. Kroz naš program i projekat je tamo da mi kroz 3 godine uđemo u premijernu ligu Bosne i Hercegovine. Međutim, kako se ova situacija i ovo sve odbija, ja bih vas zamolio da nam halalite ako mi ne ispunimo ovaj cilj koji smo zamislili, ako mi slučajno u 2. godini uđemo u premijernu ligu.
1: Dakle, čuli ste koje su ambicije, vizije i planovi nogometnog kluba Zvijezda za naredni period, a istovremeno završavaju se i značajni infrastrukturni projekti. Novi tereni predstavljaće jedna od najboljih uslova za trening i razvoj nogometaša u Bosni i Hercegovini. Svi ovi koraci dio su jasne strategije i velikog cilja povratka Zvijezde u Premier ligu Bosne i Hercegovine, govori Marko Topić, sportski direktor Zvijezde.
2: Dolaskom novih osoba u upravne strukture klubova, firmi ili bilo koje druge organizacije, uvijek dolazi do velikih promjena. I tako je isto ovdje, znači doće i dolazi do velikih promjena. To je tako u svakom sportu, u svakoj grani, znači zatekli smo stanje kako smo zatekli, sigurno nije bilo bajno. Mi se trudimo i trudit ćemo se, ja mislim da nam je radni dan 20 sati sigurno, tako da ćemo nastavit ćemo dalje raditi na tome. Radi se na kompletnoj reorganizaciji kluba, znači od upravnih odbora do trenerskog tima, omladinskog pogona i svega, igrački kadar normalno i svega ostalo. Večeras ćemo se malo opustiti u ovu prelijepu atmosferu i sutra već nastavljamo isti smjerom 20 sati raditi, da napravimo sve najbolje, da riječi koje je predsjednik izgovorio, da ne budu samo riječi, nego da ostanu i djelo.
1: A restart je početak nove ere Zvijezde koji će nastojati učiniti Gradačac centrom nogometnih zbivanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Da, dolazi vrijeme mladih i hrabrih ljudi. Govori nam i neke od aktuelnih sportskih vijesti. 19-godišnji Kimi Antonelli u Mercedesu ostvario je pobjedu na velikoj nagradi Monaka, ali sam tok utrke ponudio je neviđenu dramu, bizarne prekide i potpuni slom glavnih konkurenata. Dok je mladi Italijan slavio petu zastupnu pobjedu ove sezone, Max Verstappen i domaći as Charles Leclerc doživjeli su prave katastrofe. Čak se i jedna od krivina na ovoj utrci morala potpuno reparirati, odnosno zatvoriti u jednom dijelu utakmice jer se asfalt počeo odljepljivati. U generalnom poretku vodeći Kimi Antonelli ima 156 bodova ispred Lewisa Hamiltona sa 90 i Russella sa 88 bodova. U konkurenciji konstruktora Mercedes je ima 244 boda, drugoplasirani je Ferrari sa 155 bodova. A mlada 19-godišnja ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila Roland Garros nakon što je u finalu savladala najveće iznenađenje turnira, Poljakinju Maju Šavlinšek, rezultatom 2-0 u setovima i podigla je svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri. Aleksandar Zverev je uspio također nakon godina čekanja, teških povreda, bolnih poraza i tri izgubljena Grand Slam finala. Njemački teniser konačno je dočekao svoj trenutak slave, osvojiši također Roland Garros. Miting Dijamantske lige u Štokholmu ponudio je atletsko veče prepuno šokantnih raspleta. Pred domaćom švedskom publikom pao je apsolutni vladar skoka s motkom Armand Duplant. Mondo Duplant pretrpio je svoj prvi poraz nakon skoro tri godine i neverovatnog niza od 40 uzastopnih pobjeda na zvaničnim takmičenjima. Posljednji put švedski fenomen bio je poražen 21. jula 2023. u Monaku, kada je takmičenje završio na četvrtom mjestu, a čovjek koji je karijeru, ili bolje rečeno kreirao ovu prvorazrednu senzaciju, je 29-godišnji Australijanac Curtis Marshall, osvajač bronzane medalje sa posljednja dva svjetska prvenstva. Eto, i čuda se događaju, a ruše se i neki novi rekordi. Mi ćemo o nekim novim kilometrima i putovanjima uskoro u sportskom oku Radio Gradašca.

0: I za kraj emisije Sportsko oko, još jedna zanimljiva priča. Predsjednik motokluba Zmaj 1974 Gradačac, Siniša Sile Baković, sutra kreće na veliku motociklističku avanturu dugu više od 10.000 km, čiji je cilj Nordkap, najsjevernija tačka Evrope, smještena na krajnjem sjeveru Norveške. Na ovom zahtjevnom putovanju kroz više evropskih zemalja u Njemačkoj će mu se pridružiti Emir Abdi, nakon čega će zajedno nastaviti put prema dalekom sjeveru kontinenta. Ovakav poduhvat predstavlja rijedak i nesvakidašnji izazov, ne samo za Gradačac, nego i mnogo šire, a iza njega stoje mjeseci priprema, iskustvo, ljubav prema motorima i želja za pomjeranjem vlastitih granica. Siniša Baković.
1: Pa ideja, to nije sigurno došlo preko noći, ta ideja i želja postoji dugi niz godina. Osvajanje Nordkapa za svakog bajkera je neka životna želja. Pored ostali nekih tih puteva i nekako je to prošle godine se već uozbiljilo kad sam odlučio zvančno ove godine da hoću da to odnosim.
2: A je li ovo prvi ovakav poduhvat nekog bajkera iz Gradarca?
1: Prema mojim dostupnim informacijama jest. I što onda to još neki veći izazov i nekako još veća odgovornost. Svakako nije mi cilj da to bude predstavljeno kao da je to Siniša Baković odvozio. To je odvozio Jan Zmaj i nek se zna da će Zmaj osvojiti taj Nordkap. To je put kao i sam Nordkap. Vozit Nordkap nije cilj, znači da se vozi od tačke A do tačke B. Pored kopna, pored trajekta, ima mnogo planinskih prijevoja. Prolazimo Trostingen, jedan od najpoznatijih planinskih prijevoja i te Trostingenske serpentine. Prolazimo Atlantico Roadom, dolazimo u Molde, grad Ruža, Namsos, Narvik, mjesto koje je izuzetno istorijski poznato.

U svojoj historiji svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Zoveš me noću, žalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendi.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodica, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica jedina je tačka današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Iz vlade obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH.
5: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
6: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
5: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
7: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti? Pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
5: Šef kluba SDP-a Damir Mažić

0: Kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mašić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
1: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo, i materijala i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
2: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
3: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Boksita Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirat. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Inače, riječ je o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Iz uprave Nove Željezare Zenica tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja.
5: U saopćenju navode da bi usvajanje prijedloga zakona predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete potpuno svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare.
4: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasni sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
6: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da je dolazak predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u radnu posjetu našoj zemlji i kontinuirana podrška Bosni i Hercegovini dokaz dobrih međusobnih partnerskih i prijateljskih odnosa. Istakla je da će potpisani ugovor o graničnim prijelazima olakšati prelazak zajedničke granice, osigurati efikasniji sistem kontrole i ojačati saradnju dviju zemalja.
7: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju.
6: Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da je ugovor važan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prelaza.
8: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici

0: Konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi realizacija ugovora mogla dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno do otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Stupanjem na snagu potpisanog ugovora privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacijske jedinice carinske službe. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto otvorila je dvodnevnu konferenciju Europske narodne stranke s predsjednikom Manfredom Weberom.
3: Moja želja je da Bosna i Hercegovina u ova dva dana bude doista mjesto odakle ćemo poslati snažne poruke posvećenosti miru, stabilnosti, prosperitetu i zajedništvu kako regije, tako i cijele Europe. Svjedoci smo koliko današnji svijet je dinamičan, te koliko je jedan mali poremećaj može donijeti velike kušnje, ja bih rekla, za sve nas. Sigurnosna pitanja, demografski izazovi, energetska stabilnost, pitanja migracijskih tijekova, sve su to zapravo teme s kojima se svi zajedno suočavamo. Svjesni smo da takvi poremećaj na svjetskoj razini imaju refleksije na naša društva, na naše ekonomije, i takva dinamika traži neumornu posvećenost i kontinuirani rad.
2: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u ekonomiji, trgovini, saobraćajnom povezivanju i zajedničkom nastupu prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Sjeverne Makedonije, Timčom Mucunskim u Sarajevu. Tokom susreta bilo je riječi o mogućem ponovnoj uspostavi aviolinije Sarajevo-Skoplje.
4: Po okončanju sastanka s kolegom iz Sjeverne Makedonije, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, rekao je da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju gotovo identične probleme, ali i vrlo slična rješenja, prije svega u kontekstu evropskih integracija i ekonomskog razvoja. Prema njegovim riječima, evropski put predstavlja jednu od ključnih prilika za zemlje regije, jer bi brže upravljanje ekonomskim uvjetima moglo direktno utjecati na zaustavljanje odlaska stanovništva. Ministri Konaković i Mucunski u obraćanju kažu:
5: naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
6: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
4: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zajednički su pokrenule više pitanja prema Briselu, među kojim su status profesionalnih vozača i zemalja regije, te problemi koji se odnose na nove evropske sisteme ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turističke potencijale i putovanja između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Među temama je bila i mogućnost ponovnog uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Skoplje, za što su oba ministra izrazila interes.
5: Otvorili smo danas i priču o novom pokušaju direktne linije aviolinije Sarajevo-Skoplje. Pozvat ćemo naše kolege iz Grčke da ponovo zajedno na tome radimo, jer smo prije imali neka rješenja. Spremni smo mi iz Bosne i Hercegovine subvencionirati dijelom ovu liniju koja je strateški veoma važna.
6: Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj. Govorili smo na zajedničkim biznis forumima.
4: Uz zajedničke teme ministar ministar Mucunski poručio je da njegova zemlja snažno podržava evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
6: Ja želim da kažem da podržavam teritorijalni integritet i poštovanje državnih simbola i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine je naš konsistentan stav.
4: Kazao je da Zapadni Balkan dijeli brojne sigurnosne, političke i ekonomske izazove, ali i zajednički interes da bude dio Evropske unije.

0: Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Hamid Aletović iz Čifluka kod Banovića, koji je osumnjičen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva, danas je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
2: Osumnjičen je da je jučer ujutro nakon kratkog verbalnog sukoba sa prvim komšijom iz automatske puške ispalio više od 20 hitaca i usmrtio N.Č., nanijevši mu veći broj prostrijeljnih povreda po cijelom tijelu. Potom je ranio i suprugu ubijenog A.Č., te je ispalio više hitaca i prema njegovom bratu, ali ga nije pogodio.
1: Presudom suda Bosne i Hercegovine Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni su na po 15 godina zatvora jer su kao pripadnici Miskoglavske čete učestvovali u odvođenju i ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi.
2: Slobodan Knežević osuđen je na 10 godina zatvora zbog toga što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Istom presudom Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milorad Obranović i Milan Vukić oslobođeni su optužbi za odvođenje približno 120 civila iz doma u Miskoj glavi na stadionu u Ljubiji, te njihova zlostavljanja i odvođenje na lokalitet Kipe, gdje su ubijeni u julu 1992.
1: Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na saradnju kako bi okončale 18 mjeseci političke blokade nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast.
2: Zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će se blokada vjerovatno nastaviti. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu potrebnu za samostalno vladanje.
3: Svijet.
1: Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ako Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali Teheranu.
2: Šefica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas objavila je danas da su države članice uvele nove sankcije Iranu zbog ograničavanja pomorskog prometa u Hormuškom Moreusu. Ovo je prvi put, prema riječima Kallas, da EU primjenjuje svoj novi režim sankcija za slobodu plovidbe.
1: Ukrajinske snage pogodile su više naftnih objekata u Rusiji na okupiranom Krimu, dok su obje strane istovremeno prijavile masovne napade dronovima.
2: Ukrajinski generalštab saopćio je da je pogođena pretovarna baza nafte u ruskoj regiji Krasnodar, jedna od najvećih južnoruskih centara za pretovar nafte i naftnih derivata. Ukrajinske snage izvele su i udare na bazu nafte na okupiranom Krimu. U ruskim napadima dronovima tokom noći povrijeđeni su civili u više oblasti.
1: Papa Lav izjavio je u govoru u španskom parlamentu da su eskalacije sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. On je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.
4: Zabrinjavajuće je da se na raznim mjestima diljem svijeta, pa i u Europi, ponovno naoružavanje vratilo kao gotovo neizbježan odgovor na krhkost međunarodne scene. S druge strane, istinska sigurnost proizlazi iz pravde, strpljivog dijaloga, poštivanja međunarodnog prava i politike sposobne staviti živote ljudi iznad interesa koji profitiraju od rata.
2: Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mandinao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
1: Krajem prošle sedmice održan je sastanak užeg rukovodstva Gradskog vijeća Mostara. 19 vijećnika tražilo je da se ponovo razmatraju tačke koje nisu imale potrebnu većinu na prethodnoj sjednici. Međutim, one ipak neće biti uvrštene u narednu. Uprkos insistiranju zamjenika, predsjednik Gradskog vijeća odlučio je da će se na sjednici razmatrati samo jedna tačka koja se odnosi na mostarski aerodrom.
5: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Mostara zakazane za srijedu jedna je točka. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za zračnu luku Mostar. 19 vijećnika tražilo da se uvrste i točke o kojima se prethodno nije raspravljalo, no predsjednik Gradskog

0: Vijeća Đani Rahimić izričit je.
1: Razlog za to je u stvari zahtjev ovoga koncesionara koji je želio da se posebno o toj tački raspravlja. Znači, načelno je bio postignut dogovor s posredovanjem američke ambasade da se prihvati takvo zakazivanje sjednice. Tako da iznenađuje me da sada imamo zahtjeve za dodatnim tačkama. Ja sam te zahtjeve razmotrio, većina njih ne ispunjava uslove.
0: Tomu unatoč tvrde Goran Bošnjak, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara i Sanel Žuljević vijećnik, sjednica je sazvana mimo poslovnika i statuta.
2: Predsjednik je samo inicijativno i čak i bez kolegija gradskog vijeća koje je činjenica savjetodavno tijelo, nije ispoštovan ni poslovnik ni statut. Da stvar bude gora, vijećka pitanja koja su također predviđena, propisana jasno poslovnikom, također se ne nalaze na ovoj sjednici.
3: Dešavalo je se da se mi vijećnici odreknemo prava na postavljanje vijećkih pitanja, ali još se nikad nije desilo da se vijećka pitanja ne nađu kao prva tačka sjednice gradskog vijeća. Ako oni ne mogu dogovoriti dnevni red, zato i postoje u poslovniku mehanizmi koji to zaustavljaju i sprečavaju da bi se spriječilo da neka tačka nikad ne dođe na dnevni red.
0: Zračna luka jeste jedan u mnogobrojnom nizu problema u Mostaru koji treba rješavati i o kojem trebaju vijećnici raspravljati i usuglasiti, ali nije najveći problem, poručuju iz SDP-a i HDZ-a.
3: 3 miliona smo imali sad gubitaka, pored svih tih subvencija koje dobija aerodrom i od Hrvatske, i od kantona, i od federacije, tako da se nešto mora uraditi. Ovako više ne može.
2: Ova točka o davanju prethodne suglasnosti za Mostarski aerodrom se nalazi među onim točkama koje je 19 vijećnika potpisao, tako da ne vidim ništa sporno.
1: Aerodrom naravno nije jedini prioritet koji grad Mostar ima, ali dugoročno mislim da se radi o jednom generacijskom projektu i da ne bi trebali propustiti šansu da razmotrimo ponudu koju smo dobili, odnosno koju će vlada federacije dalje razmatrati.
0: Obrazložio je Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara. Iako su bojkotirali prethodnu sjednicu, iz kluba Bošnjaka su najavili da će na sljedeću sjednicu gradskog vijeća doći. Iz SDP-a su također potvrdili dolazak, dok će klub Hrvata održati sjednicu na kojoj će usuglasiti stavove na koji će način sudjelovati u sljedećoj, kako su je nazvali, nelegalnoj sjednici gradskog vijeća Mostara. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Odjel za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade primilo je više od 90% zahtjeva za poticaj poljoprivredne proizvodnje u distriktu ovoj godini. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Od prvog dana ove godine resorno odjeljenje Brčanske vlade, kaže šef Amir Softić, započelo je prijem zahtjeva proizvođača s područja distrikta za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.
6: Do današnjeg dana 2009 zahtjeva je podneseno u odjeljenje i dobar dio njih je već komisijski i obrađeno.
5: Cijeli posao na terenu obavljaju
6: 3 komisije koje izlaze na teren i provjeravaju ispunjenosti uslova za dodjelu poticaja.
5: Unutar samih zahtjeva poljoprivrednici su iskazali u skladu s pravilnikom potrebu za ukupno više od 14 miliona i 800 hiljada maraka, ističe Softić nastavljajući.
6: Očekujemo da će se trend podnošenja zahtjeva nastaviti. Prošlu godinu smo završili sa 2222 zahtjeva za poljoprivrednici proizvodnju. U 2025. smo imali po tim zahtjevima ukupno kandidovan iznos od 20 milijuna 435 hiljada i 470 konvertibilnih maraka.
5: U ovom kontekstu akcentira Softić.
6: Do danas je po podnešenim zahtjevima iz 2026. godine komisijski potvrđen iznos od 6 milijuna i 130 hiljada konvertibilnih maraka, a već smo realizovali po zahtjevima iz 2026. godine, odnosno već smo transferirali preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka na račune naših poljoprivrednih proizvođača.
5: Konac mjeseca septembra je krajnji rok za kompletiranje svih zahtjeva u 2026.
6: Mi očekujemo da ćemo do 30.9. do kada je rok za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji imati još nekih 300 zahtjeva i da će ukupan kandidovani iznos za ovu godinu premašiti 21 milijun konvertibilnih maraka.
5: Ono što je osnovni cilj, a toga ćemo se i u buduće pridržavati, jeste da sve prispjele zahtjeve mi u odjeljenju čim prije uzmemo u obradu, te odmah po okončanju navedenog segmenta, zaključuje Amir Softić, odobreni novac transferiramo na račune poljoprivrednih proizvođača.

0: Na Sarajevskom groblju bare obavljeni su dženaza i ukop legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportske jasovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novinar Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali:
1: "Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
2: Iako možda igraje za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom."
0: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Udruženje Zmajevo srce iz Tuzle, koje okuplja osobe sa Downovim sindromom i različitim oblicima invaliditeta, pokrenulo inicijativu za izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine pod sloganom "Svi pod jednom zastavom". Cilj nije samo obaranje rekorda i podrška nogometnim Zmajevima, nego i poruka da su inkluzija, zajedništvo i ravnopravnost ključ uspjeha svakog društva.
3: Ljubav prema domovini može se iskazati u različitim oblicima, a u Zmajevom srcu to čine uvijek na poseban način. Izrada najveće zastave domovine njihov je način da iskažu svoj ponos i podršku. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla:
4: "Osobe sa posebnim potrebama mogu da budu inicijatori mnogih društvenih promjena, mnogih društvenih ideja koje će naše društvo pospješiti. Za vrlo, vrlo kratko vrijeme smo mi uspjeli da obezbijedimo i sredstva i sve, i evo još uvijek nam ljudi daju podršku i zato kažem, ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom."
3: A podrška u različitim oblicima stiže sa svih strana. Edin Hadžić, direktor vrtića Kiki Tuzla:
5: "Ja ne vidim veći vid patriotizma od učestvovanja u ovakvom jednom projektu. Vrtić Kiki je oduvijek ću podržavati ovakve projekte, a učestvovati u projektu izrade i promocije najveće zastave Bosne i Hercegovine je jedna divna stvar."
3: Projekt je spojio i tri grada, Gradačac, Srebrenik i Tuzlu. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle:
6: "12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima i ako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat."
3: Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika:
7: "Posebno zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku, pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno historijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
3: Jedna zastava, hiljade ljudi i jedno veliko Zmajevo srce." Saša Šunjka, član udruženja Zmajevo srce Tuzla:
8: "Trgu slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu u Bosni i Hercegovini."
3: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: Biciklističku stazu Giro di Ciro Sarajevo Pale zvanično su otvorili ambasador Luigi Soreka i gradonačelnici Sarajeva, Istočnog Sarajeva te načelnici

0: Općina Stari grad, Istočni Stari grad i Pale u prisustvu biciklističkih klubova iz oba entiteta.
1: Staza je financirana sredstvima Evropske unije u iznosu 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu i zdravim stilovima života u Bosni i Hercegovini. Staza prati trasu nekadašnje uskotračne pruge Čiro, duž Miljacke i Paljanske Miljacke uz padine Trebevića.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodice, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačec, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačec. Frekvencija koja spaja generacije.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

U 17 sati i 58 minuta pravimo i pregled aktuelnih servisnih informacija. Iako su stabilne vremenske prilike, poziv iz informativnog centra Bihamka i dalje je da budete oprezni i da svakako pridržavate se ograničenja brzine te vozite u skladu sa uslovima na putu, jer su brojni radovi na putevima. Izvode se radovi na dionicama autoputa A1 Kakanja Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Herceg. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, zatim na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić Pihač, a na magistralnom putu Srbac Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja i koriste se alternativni pravac. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica i saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Nas u gradašcu očekuju još dvije najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju od 19.40 do 20.40 minuta. Radar će biti postavljen u Mjonci na putu M14-1 Gradačac Pelagićevo i od 22.30 do 23.30 minuta na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica u Lukavcu Donjem, pa zato budite još više i oprezni i svakako prilagodite vožnim uslovima na putu, ali vozite i u skladu sa ograničenjima brzine. Što se tiče vremenskih prilika, tu vam nemamo ništa posebno reći, barem što se tiče ovog 8. junskog dana. U gradašcu toplo i sparno sunčano, trenutno 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje, relativna vlažnost zraka 44%, a puše slab istočni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena Celzijusa. Uz sve ovo, evo i najava za sutra, ali i preko sutra, zbog planskih radova na elektromreži u utorak i srijedu 9. i 10. juna doći će do obustave u isporuci električne energije, saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, poslana jedinica Gradačac. Sutra u utorak u vremenu od 9 do 15 sati strujeni Mašećići, Kikići, Požarike, Vida 1, Vida 2, naselje Diren, Berberovača, Njiverica, Novalići, Vodovod Novalići, ulica Bosanskih Gazija, privredni subjekti Bale i Rajčanka, dakle to je najava za sutra od 9 do 15 sati, a u srijedu 10. juna doći će do zastoja u isporuci električne energije od 9 do 15 sati u Gornjim Ledencama i Omeregićima te privredni subjekt Limokont. Pa eto, neka vam je to na umu ako nešto planirate za sutra i preko sutra, a nalazite se u ovim zonama gdje su najavljeni prekidi sa napajanjem struje, da vam i to bude jedan od indikatora šta i kako tokom dana.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
1: Više od 30 žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima.
0: Primirje Izraela i Irana ozbiljno ugroženo međusobnim vazdušnim i raketnim napadima.
1: Sutra pretežno sunčano, mogući lokalni pljuskovi.
0: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u Sarajevu su potpisali ugovor o graničnim prelazima. Kako je rečeno, ovim ugovorom bit će ojačana bilateralna saradnja i obezbjeđeni uslovi za lakši prelazak državne granice te efikasniji sistem njene kontrole. Opširnije Natalija Trbić.
2: Ugovor o graničnim prelazima važan je dokument kako za promet putnika i roba, tako i za jačanje bilateralne saradnje, kazala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Naglasila je da ćemo sada umjesto dva imati pet graničnih prelaza za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Na pitanje šta će ovo sada značiti za granični prijelaz Gradiška, Krišto je odgovorila.
3: Cijeli vikend bili u nekakvoj komunikaciji sa upravom za neizravno oporezivanje jer su oni mišljenja da stupanjem na snagu ovog sporazuma o graničnim prijelazima ovaj novi postaje operativan u pravom smislu riječi. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi, na temelju ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje, jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković je dodao je da situacija privremenog režima na graničnom prijelazu Gradiška Novi most olakšava putovanja.
4: Sagradio se most, nije bio džaba. Dosta je koštao. Bio je spreman za funkcioniranje, ima 6 mjeseci. U interesu je svih da se promet odvija preko modernog, suvremenog, širokog, komotnog mosta i to koji sad dobiva ovaj status najvišeg međunarodnog prijelaza. Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
2: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će potpisivanje ugovora o graničnim prijelazima ugroziti rad prijelaza u Gradišci, jer novi nije organizacion ustroje na starije van funkcije zbog oštećenja mosta. U saopštenju je navedeno da bi ovo Gradišku moglo ostaviti bez jednog graničnog prijelaza, a sjever države bez prijelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnim i drugim inspekcijskim pregledima. Razlog zbog kojeg uprava smatra da se sa potpisivanjem ovog međudržavnog ugovora trebalo sačekati je to što upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija dviju zemalja, međunarodni transport robe i putnika preko graničnih prelaza između ove dvije zemlje privremeno će nastaviti da se odvija na isti način kao i do sada, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Naveli su da se to odnosi i na promet robe i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši.
0: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravlja o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
5: Početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Nikšić ne prisustvuje raspravi o

0: sudbini zeljničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
1: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica.
0: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi financijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
2: Dakle, od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
0: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
3: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jedinica o rudnicima Bogsta Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica.
0: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
4: Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji. Poručeno je ovo nakon sastanka u Sarajevu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim. Slušamo njihove izjave.
5: Čini mi se da smo mi dvije zemlje koje imaju skoro identične probleme i identična rješenja naših problema. Naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama oni koji su potražili poslove negdje van granica svojih domovina. Dosta je onoga što smo zajednički pokrenuli na tragu ovih potencijala o kojima govorimo. Priča o proširenju je živa, je aktuelna, je još uvijek dostižna svima nama i moramo iskoristiti zbog ljudi koji žive u našim zemljama.
6: Htio bih da istaknem da naše dvije države povezuju zajednički strateški ciljevi, prije svega evropska perspektiva u regionu, kao i zajedničko opredjeljenje za očuvanje mira i stabilnosti ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u cijelom evropskom kontinentu. Podržavamo euroatlantske aspiracije Bosne i Hercegovine. Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj.
7: Sarajevo je danas i sutra domaćin međunarodne konferencije pod nazivom Studijska posjeta i konferencija Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije, politička porodica EPP-a u regiji Zapadnog Balkana, koja okuplja visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Fokus će biti na proširenju Evropske unije, evropskim integracijama zemalja regiona, te ulozi političke porodice EPP-a u jačanju saradnje i podrške evropskom putu Zapadnog Balkana.
4: Nakon sjednica predsjedništva, a potom i glavnog odbora Srpske demokratske stranke, izvjesno je da se raskol unutar opozicionih redova u Republici Srpskoj produbljuje. I dalje nije jasno da li će opozicija

0: koalicija u ovom entitetu imati jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Detaljnije Dragan Stegić.
1: Glavni odbor Srpske demokratske stranke je presudio, donoseći konačnu odluku o kandidatima ove partije na predstojećim opštim izborima, saopštio je predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.
2: Odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke je takva da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za srpskog člana predsjedništva ponudi pokretu Sigurna Srpska.
1: Međutim, na sjednici predsjedništva SDS-a, koja je prethodila zasjedanju glavnog odbora, dominirali su predlozi da dođe do svojevrsne fuzije SDS-a i PSS-a Draška Stanivukovića, kako bi Stanivuković bio zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske. Tome su se mnogi suprotstavili, među kojima i nekadašnji lider SDS-a Milan Miličević.
3: Ono što oni probiju fuzija, utapanje, ulazak, to vam je sve isto, samo se drugačije zove. Ne mogu zamisliti Srpsku demokratsku stranku u kojoj će predsjednik biti Draško Stanivuković. Ne mogu je zamisliti ni kao stranku u kojoj će Draško Stanivuković biti zamjenik predsjednika.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković se ovim povodom oglasio posredstvom društvenih mreža, zahvaljujući se predsjedništvu SDS-a i lideru ove partije Branku Blanuši, što su ga, kako je naveo, na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio da je jasno razumio i poruku jednog dijela članova glavnog odbora SDS-a, navodeći da će to pitanje otvoreno razmotriti organi pokreta Sigurna Srpska. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji se ranije kandidovao za člana predsjedništva BiH, je okvalifikovao posljednje događaje u SDS-u kao pokušaj puča na čijem je čelu bio Branko Blanuša.
4: Propao njegov pokušaj puča, pokušaj Babalja. Sad se vidi da je ovo samo nastavak tog puča sa ciljem da Babalj, koji nema podršku u SDS-u, ali ima podršku Beograda, da on preuzme SDS skupa sa Draškom Stanivukovićem i da ovdje se poslože karte kako to odgovara. Mi smo ostavili opciju da prijavimo kandidata za predsjednika i za nas je prihvatljiv Ljubiša Petrović. Apsolutno je neprihvatljiv Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
1: Politički analitičar Velizar Antić smatra da će od turbulencije u opozicionim redovima najviše koristi imati stranke na vlasti u Republici Srpskoj.
5: Sve ovo što se dešava kako u SDS-u, tako i ukupno unutar opozicije u Republici Srpskoj, možemo nazvati jednim potpunim cirkusom i raspadom sistema, što nikako nije dobro i time može da bude zadovoljan samo Milorad Dodik. Što se tiče uticaja Beograda, mislim da se toj priči o uticaju Beograda pridaje prevelik značaj i da on nije ni približno onoliko jak na terenu koliko se o tome priča.
1: Centralna izborna komisija je saopštila da je rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za predstojeće izbore od 8. do 16. juna. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
7: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Bihaću, kojom je Mehmed Vukalić osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo u Sanskom mostu. Vještačenje odbrane da optuženi boluje od mentalnog poremećaja nema značaj za sud, jer dokazi pokazuju da su radnje optuženog bile svjesne, kontrolisane i ciljane, navode iz Vrhovnog suda. Pritvor mu je produžen do 4. jula, kada bi kantonalni sud trebalo da donese novu presudu. Vukalić je 2024. godine u gimnaziji u Sanskom mostu ubio direktora škole, sekretaricu i profesoricu. Pokušao je izvršiti samoubistvo, ali je preživio. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora i Ljubije. Optužbe je oslobođeno 5 osoba. Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kipe 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke

0: nacionalnosti. Na presudu postoji pravo žalbe. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu u Savjetu ministara da 11. jul bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organizovan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici povodom 31. godišnjice genocida te aktivno učešće državnih institucija. Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je ovogodišnji program obilježavanja koji je organizovalo ministarstvo sveden isključivo na saopštenja. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio filipinsko ostrvo Mindanao porastao je na 32, saopštili su zvaničnici te zemlje. Prema preliminarnim podacima više stotina ljudi je povrijeđeno. Vlasti Filipina, Indonezije i Malezije ukinule su upozorenja na tsunami koja su izdale nakon zemljotresa.
1: Desetine izraelskih aviona i bespilotnih letjelica izvršile su napade širom Irana nakon što je Iran balističkim raketama napao više izraelskih gradova. Mirovni pregovori sada su ozbiljno dovedeni u pitanje uprkos evropskim i američkim pozivima na prekid vatre. U Iranu je obustavljen vazdušni saobraćaj, jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem, a cijene nafte rastu. Detaljnije Igor Božović.
2: Motiv za napade je navodno neprestano izraelsko raketiranje Bejruta i drugih libanonskih gradova. Iran je najprije napao industrijska postrojenja na sjeverozapadu Izraela, Nevatim i Tel Nof, da bi potom uslijedile balističke rakete upućene prema većim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježenih poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
3: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
2: Izrael je odgovorio zračnim napadima, borbenim zrakoplovima i bespilotnim letjelicama na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. U Islamskoj Republici Iran obustavljen je zračni promet, ali nema vijesti o stradalima. Jedino vijest da je jedna izraelska letjelica oborena. Američki predsjednik Donald Trump i europska visoka povjerenica za sigurnost Kaja Kalas pozvali su u prvom redu Izrael na deeskalaciju. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
3: Događaj u protekla 24 sata pojačat će sumnje i sada razmjenjujemo poruke s američkom stranom u atmosferi nepovjerenja. Bez sumnje nemoguće je odvojiti postupke cionističkog režima u regiji od američke politike. Proturječne izjave Amerike, nedosljedno ponašanje i deklaracije koje su prema njihovom vlastitom viđenju zbunjujuće, bilo to namjerno ili nenamjerno, već su ranije poremetile diplomatiju. Ovo što se dogodilo u protekla 24 sata samo će pogoršati stanje stvari unutar diplomatskog procesa.
2: Izrael je zatvorio granične prijelaze prema Gazi, jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem, a cijene nafte su u snažnom porastu čitav dan. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će njihovi sljedeći napadi, ukoliko Izrael ne prestane s vojnim aktivnostima, biti još snažniji. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Slušate dnevnik BH Radio 1. U nastavku emisije govorimo o tome kako su se brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile od nedavno preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Abdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na sarajevskom groblju Bare obavljeni ukopi i klanjana dženaza nedavno preminulom sportskom novinaru Edinu Avdiću. Članovi porodice, brojni prijatelji, radni kolege, sportisti i sportski radnici oprostili su se od čovjeka koji je stručnim i strasnim komentarisanjem košarkaških mečeva godinama oduševljavao gledaoce širom regiona.

0: Povodom smrti Edina Avdića u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija. Opširnije Darko Đerić.
1: Sarajevo se oprostilo od sugrađanina, velikog čovjeka i neponovljivog sportskog komentatora Edina Avdića. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, prije svega zahvaljujući vrhunskom poznavanju košarke, prepoznatljivom načinu komentarisanja i autentičnoj energiji koju je nosio u svaki prijenos. Njegove analize, komentari i strast prema igri pod obručima obilježili su generacije gledalaca širom regiona, gradonačelnik Sarajeva i bivši košarkaš Samir Avdić.
2: Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo. Ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom.
1: Na ovaj način njegov rodni grad odaje počast čovjeku čiji su glas, znanje i ljubav prema sportu obilježili brojne generacije gledalaca i slušalaca. A da je Edin bio cijenjen i mnogo šire od Sarajeva i njegove Bosne i Hercegovine, svjedoči današnje prisustvo brojnih košarkaških legendi. Željko Obradović, Nenad Marković, Mirza Teletović, Dejan Bodiroga samo su neki od velikana ovog sporta koji su došli na ispraćaj ikone komentatorskog posla. Izdvajao se svojom emocijom, bio je dobar čovjek, dušu je unosio u svaku utakmicu, u svoj posao. Toga je izdvajalo, autentičan, originalan u svakom pogledu, rekao je Bodiroga i dodao.
3: Mislim da smo svi izgubili puno, košarka izgubila puno. Još sam rekao, Nedin je bio više od novinara, više od kolumniste, više od autora i to je prenosio u svakom od svojih legendarnih prenosa i davao je poseban ton ovoj našoj igri koju sve obožavamo.
1: Prve novinarske korake Edin Avdić napravio je na federalnoj televiziji, nakon čega je karijeru nastavio na OBN-u, gdje je postao široko prepoznatljiv zahvaljujući prijenosima NBA utakmica. Kasnije je bio jedno od zaštitnih lica Arena Sporta, televizije na kojoj je godinama komentarisao najveće košarkaške događaje. I za kraj, poštovani slušaoci, ne zamjerite na ličnom stavu autora ovog priloga. Prije 2,5 decenije zajedno smo prvi put zakoračili u prostorije Sivog doma u sklopu redovne novinarske prakse. Putevi su nam se razdvojili, ali to ne mijenja činjenicu da je Edin ostao uvijek susretljiv kolega. Izgubili smo vrhunskog novinara, jednog od najboljih sportskih komentatora, ali i jednog sjajnog čovjeka. Nekad je laka zemlja prijatelju. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: U Bihaću su potpisani sporazumi o prenosu financijskih sredstava za realizaciju projekata vjerskih zajednica za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture te elektrifikaciju stambenih jedinica u područjima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Projekti su usmjereni na unapređenje uslova i jačanje društvenog i zajedničkog života u lokalnim sredinama. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara sa predstavnicima Međulisa Islamske zajednice Kozarska Dubica, Novi Grad, Bužim, Cazin, Ključ i Velika Kladuša.
0: Biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale zvanično je otvorena. Izgradnju je finansirala Evropska unija u vrijednosti 2,3 miliona evra u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije zdravijeg načina života građana. Adna Voljevica.
5: Trasom nekadašnje uskotračne pruge kojom je nekada odzvanjao zvuk čuvenog voza Ćire, od danas vodi biciklistička staza Sarajevo-Pale. Umjesto zvuka voza ovim krajem sada prolaze biciklisti, rekreativci i šetači, uživajući u prirodnim ljepotama i prizorima koji spajaju bogatu prošlost sa današnjim vremenom. Predsjednik udruženja Tricikl Nijaz Memić istakao je da se biciklisti raduju što će nekadašnja staza voza Ćiro promovisati sport i suživot među ljudima.
6: Povezivati neke dijelove koji su bili u tom rečeni zaboravljeni, a da ćemo svi zajedno doprinijeti da ovo što imamo sačuvamo, a uz neka minimalna ulaganja u dodatnu infrastrukturu i poboljšamo.
5: Na ovom mjestu rekreativci, posjetitelji, mladi ljudi imaju još jednu priliku da uživaju i da se zabavljaju, kazao je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
7: Nije samo gastronomija ono što mi možemo da ponudimo, mi imamo izuzetno dobre i kvalitetne ljude, imamo mladost, imamo prostor kojim možemo svi zajednički da se ponosimo i da uživamo. I da...

0: gradovi u kojim živimo, naša država Bosna i Hercegovina bude na ponos svima nama i da to iskoristimo na najbolji mogući način.
1: Istinska vrijednost je uspjeh da je uskotračna staza Ćire ponovo oživljena za ljude koji će je koristiti, kazao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
2: Ovaj projekat je nešto što se nastavlja. Ovdje nije kraj. Ovdje postoji krak koji se grana prema Brusu, krak koji ide prema Balava, Ravnoj planini, Jahorni. Postoji staza, uskotračna staza Ćire koja ide dalje dolinom Braće, do Drine, Srbije, sve ono što treba istinski da spaja ljude.
1: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istakao je da je za ovaj projekat izdvojeno više od 2 miliona eura koji će doprinijeti unapređenju zdravih životnih stilova. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
3: Hor Teodor Romanić pod dirigentskom palicom Josipa Katavića večeras će izvesti svjetsku premijeru 11 kompozicija koje su specijalno za ovu priliku komponovali bosansko-hercegovački stvaraoci. Koncert Raznovrsnost 2 održava se u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pripremila Maja Baralić-Matern.
4: Kuriozitet je da program čini 11 kompozicija naručenih od bosansko-hercegovačkih kompozitora i ovo će biti njihova preizvedba. Utemeljitelj koncertida, kako je naziv ovog ciklusa koncerata, je dirigent Dario Vučić, a kako je rođena ideja o ovom posebnom programu, kaže.
5: Nakon koncerta na kojem je 8 BH kompozitora napisalo po jednu kompoziciju za gudački orkestar, to smo izveli u trećoj sezoni i to je izvela Sarajevska filharmonija pod mojom dirigentskom palicom. Došli smo na ideju, možda bismo mogli napraviti sada tako isto za hor.
4: Dario Vučić uputio je poziv kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine, a odazvali su se
5: Mario Katavić, Toni Toplan, moja malenkost, Nerina Palos-Maković, Said Jusić, Igor Karača, Faruk Mehić, Ivan Dujmović, Moamer Balihođić, Adnan Mušanović i Daniel Žontar.
4: Do decembra 2025. kako je bio plan, pristigle su kompozicije, što ukupno čini broj od čak 11 novih dijela. A kako nije bilo posebnih zahtjeva niti uslovljavanja, kada su tekstualni predložak, forma i muzički jezik u pitanju, tako dobivene kompozicije čine kolaž muzičkih postupaka, pa i naslov ovog koncerta Raznovrsnost 2 s njim u potpunosti u skladu. Izvedba je predložena horu Teodor Romanić koji djeluje pri Srpskom prosvetnom i kulturnom društvu Prosvjeta, koji je to i prihvatio. Osim što je riječ o izazovu i priznanju, razloga je više, kaže dirigent Josip Katavić.
6: Prva misao i prvi cilj da se ove kompozicije propagišu, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a mi sad barem imamo mogućnost da put program od međunarodnih takmičenja predstavimo nešto od domaćih autora.
4: Večerašnji koncert koji moramo posmatrati kao značajan za historiju bosansko-hercegovačke muzike bit će i trajno zabilježen. Osim što će biti emitovan u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine, snimak će biti sačuvan u njegovom arhivu koji javni servis čini jednim od najvažnijih čuvara našeg umjetničkog stvaralaštva. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 28, Banja Luci i Brčkom 29, Trebinju 30, u Mostaru 32 stepena.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 21, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima.
7: Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica.
3: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
7: Više od 30 žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima.
3: Primirje Izraela i Irana ozbiljno ugroženo međusobnim vazdušnim i raketnim

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: 826641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport. Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u emisiju sportskog programa Radio Gradašca. U narednih 30 minuta gleda vas sportsko oko Radio Gradašca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Torontu gdje počinje završna faza priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu. Tu im se pridružio i reprezentativac Haris Tabaković. Nakon remija protiv Paname u St. Louisu 1-1 Zmajevi doputovali u Kanadu, a već po dolasku dočekala ih je i prva navijačka euforija. Na ulicama grada i na prilazima hotelu okupile se grupe navijača sa zastavama Bosne i Hercegovine, pozdravljajući prolazak autobusa reprezentacije. BH Zmajević je u Torontu odraditi posljednje treninge pred prvu utakmicu na Mundijalu, u kojoj 12. juna očekuje duel protiv domaćina Kanade. Preostalim utakmicama 26. kola okončeno je takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je od ranije poznato da je prvak i novi premijer ligaš Zenički Čelik, a uz Tuzla City u niži rang ispao je i nogometni klub Vitez. U prvu ligu plasirali se Zvijezda iz Gradašca, Čapljina i Rudar iz Kaknja. Četvrti prvak, prvoplasirani sastav druge lige Federacije BiH Zapad, nogometni klub Rudar iz Kamengrada nije dobio licencu, ako ostane tako od ispadanja će se spasiti Vitez. Nogometni klub Zvijezda je u subotu pobjedom nad ekipom Trešnjevka iz Maoče rezultatom 5-0 i zvanično postao prvak druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Medalje i pehar šampionima u sezoni 2025-26 uručili sekretar i komesar za takmičenje druge lige Federacije BiH Zlatan Pavljašević i Nermin Omerović, a velikom bakljadom sa zidina bijele kule husen kapitana Gradaševića Zmaja od Bosne, navijačka grupa Red Dragons i proslavila povratak Zvijezde u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. U petak su u gradskom kinu na prezentaciji projekta Restart predstavljene ambicije, vizija i planovi nogometnog kluba Zvijezda Gradačac za naredni period. Restart je početak nove ere Zvijezde koji će nastojati učiniti Gradačac centrom nogometnih zbivanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Rukometni klub Gradačac u novu sezonu ulazi jači za Adnana Isakovića, igrača koji će pokrivati poziciju srednjeg beka. Isaković je rođen u Goraždu, tokom dosadašnje karijere nastupao za mlađe kategorije Goražda, Radničkog, Vogošće, Rukometnog kluba Gradčanica i Rukometnog kluba Krško iz Slovenije. A na Sarajevskom groblju Pare obavljena je dženaza sportskom novinaru Edinu Avdiću. Komemorativna sjednica upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku, Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Trica s parkinga za posljednji pozdrav za Edu. I poštovani slušalci, to su neke od najvažnijih sportskih vijesti i događaja dana. Ostanite u Sportsko oko Radio Gradašca.

0: Rukometni klub Gradačac, novi je stari premijer ligaš Bosne i Hercegovine u sezoni 2025-26. Furiozno je kroz takmičenje došao do šampionskog pehara, a već u proteklim danima nakon ovog slavlja u našem gradu imali smo priliku da čujemo i da je uprava zajedno sa stručnim štabom krenula u realizaciju priprema i projekta premijer lige. Prvo pojačanje u rukometnom klubu Gradačac u novoj sezoni je Adnan Isaković, igrač koji će pokrivati poziciju srednjeg beka. Inače je rođen u Goraždu, tokom dosadašnje karijere iz mlađih kategorija Goražda stekao je i brojna iskustva na domaćoj ili međunarodnoj sceni. Mi putem telefonske linije razgovaramo sa Adnanom Isakovićem. Prije svega dobar vam dan, dobro nam došli i dobro došli u rukometni klub Gradačac.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, vi ste dakle postali novi član rukometnog kluba Gradačac. Možda za početak da pitamo šta vas je opredijelilo i koji je bio vaš motiv?
1: Pa prije svega, glavna odluka je pala kada je trener Damir Doborac me nazvao i želio je da ja pristupim rukometnom klubu Gradačac. Iz ranijih iskustava, odnosno jednu godinu koju sam proveo s njim u rukometnom klubu Gračanca i poznavajući njegov rad i način razmišljanja što se tiče rukometa, bez ikakvih problema sam prihvatio to što su oni ponudili i naravno veoma se radujem što ću u narednom periodu nositi dres rukometnog kluba Gračanca.
0: Rukomet je kolektivni sport, nemamo ni naviku, ni običaj, kako se to kaže, da ističemo pojedine igrače, niti pozicije, ali pozicija srednjeg beka izaziva naravno veliku pozornost i igrača, ali i navijača. Vi ste oni, kako kažu, bombarderi i ljudi koji naprave neke presudne korake i momente u utakmicama. Ko je Adnan Isaković?
1: Adnan Isaković je momak koji je rođen u Gorazdu 2000. godine, 27. aprila. Svoju rukometnu karijeru sam počeo u rukometnom klubu Goražde,

0: sam prešao u rukometni klub Radnički, onda sam na poziv Rahmetli Edhema Sirće priključio se rukometnom klubu Vogošća. Tu sam proveo 3,5 godine i onda je uslijedio poziv Gračanice, odnosno poziv tada Damira Doborca koji je bio trener Gračanice. Tu sam proveo 2 sezone i prošlu sezonu sam proveo u rukometnom klubu Krško iz Slovenije. Tako da to je, ova zadnja godina je bila jedno dobro iskustvo za mene. Slovenska liga je naravno u odnosu na našu ligu je malo brži rukomet se igra i tako da mislim da sam za ovu godinu stekao neka nova iskustva koja ću moći da pokažem u narednom periodu rukometnom klubu Gradačac i možda nekim mlađim igračima koji su tu, koji će biti sa nama, možda da im mogu pomoći u njihovom daljem razvoju.
1: Da, vaš igrački put i karijera sa međunarodnim iskustvom sigurno će biti jako značajno obzirom da rukometni klub Gradačac, evo pokazalo se to i kroz ove kup utakmice, zaista igra sjajno, ali obzirom da poznajete šefa stručnog štaba i selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damira Doborca, znate sigurno i kako se radi i šta se očekuje od igrača. Kakva su vaša očekivanja i šta nam možete poručiti evo pred novu sezonu?
0: Pa kada smo u razgovoru sa trenerom Damirom, ciljevi kluba su naravno uvijek najveći, tako da sigurno će se napraviti ekipa koja će biti konkurentna na svim poljima kojim budemo igrali, tako da sigurno očekujemo jednu dobru sezonu i naravno da nikome nećemo lako prepustiti pobjedu kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu naravno. Tako da stvarno mislim da će sljedeća sezona biti jako dobra i da rukomet u Gradaču se stvarno da vidi neke dobre utakmice, jer ona publika koja je pokazala to u ovom periodu kada klub nije bio na nekom najvišem nivou i kada je dvorana bila puna, nije bitno ime protivnika, mislim da to ta publika zaslužuje, tako da stvarno mislim da će naredni period donijeti neke lijepe stvari za sport, odnosno za rukomet u Gradaču.
1: Ovaj razgovor je bio tek da se upoznamo, da vas čuje i gradačička publika. Vidjet ćemo se na terenu i želimo vam dobro zdravlje i puno sportskih uspjeha.
0: Hvala puno, također, sve najbolje.
1: Hvala za razgovor. Sa nama je bio Adnan Isaković, novi srednji bek rukometnog kluba Gradačac, sa kojim započinjemo i novu rukometnu priču za premijer ligašku sezonu. Hvala još jednom.

0: U petak su u gradskom kinu na prezentaciji projekta Restart predstavljene ambicije, vizije i planovi nogometnog kluba Zvijezda Gradačac za naredni period. Ekipa koja je izborila plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine nestaje samo na dobrim rezultatima. Kako je istaknuto, pred klubom je vrijeme velikih izazova, ali i još većih prilika da zajedničkim radom izgradimo snažnu, modernu i uspješnu Zvijezdu. Poseban fokus stavljen je na razvoj omladinskog pogona koji predstavlja temelj budućnosti kluba. U tom pravcu već je angažovano 17 novih trenera koji će svojim znanjem, iskustvom i predanošću raditi na razvoju mladih nogometaša i stvaranju novih generacija koje će nositi dres Zvijezde. Ferhat Peštalić, predsjednik nogomet kluba Zvijezda Gradačac.
1: Jedan veliki stručnjak nogometni Zdravko Mamić, kad ga pitaju prije početka prvenstva šta će da bude pripreme, on odmah prije početka prvenstva proglasi Dinamo je prvak Hrvatske i osvajač kupa. Ja vam isto tako poručujem da juniori fudbalskog kluba Zvijezda ulaze u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Imamo jedan mali problem, mi smo još u prvoj ligi, tako da ne mogu kadeti, pioniri, predpioniri ove mlađe selekcije, ne možemo nažalost da igramo u Premier ligu. Ali isto tako možemo obećati da ćemo se boriti za prvo mjesto u tim ligama. I ono na što smo najviše ponosni i gdje smo na čemu najviše radimo je akademija. Mi želimo da proizvodimo igrače. Gradačac, Tuzlanski kanton, Posavina, Republika Srpska su uvijek imali talente. Mi želimo u Gradačcu da gradimo nove Alebegoviće, Bajraktaraviće i Džike. Za sada smo doveli 17 trenera za školu fudbala, 2 fitness trenera i 5 fizioterapeuta. To je dobar znak i dobar temelj da ćemo, ako Bog da, dobro da radimo. Još jednom želim vam se zahvaliti što ste večeras ovdje. Želim da nas podržite, da imate strpljenja s nama. Ako Bog da, mi ćemo izgurati ovaj dugoročni projekat. I još jednom, zaboravio sam reći, što vas najviše zanima. Prva ekipa. Kroz naš program i projekat je tamo da mi kroz 3 godine uđemo u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Međutim, kako se ova situacija i ovo sve odbija, ja bih vas zamolio da nam halalite ako mi ne ispunimo ovaj cilj koji smo zamislili, ako mi slučajno u drugoj godini uđemo u Premijer ligu.
0: Dakle, čuli ste koje su to ambicije, vizije i planovi nogometnog kluba Zvijezda za naredni period, a istovremeno završavaju se i značajni infrastrukturni projekti. Novi tereni predstavljaće jedna od najboljih uslova za trening i razvoj nogometaša u Bosni i Hercegovini. Svi ovi koraci dio su jasne strategije i velikog cilja povratka Zvijezde u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, govori Marko Topić, sportski direktor Zvijezde.
2: Dolaskom novih osoba u upravne strukture klubova, firmi ili bilo koje druge organizacije, uvijek dolazi do velikih promjena. I tako je isto ovdje, znači doće i dolazi do velikih promjena. To je tako u svakom sportu, u svakoj grani, znači zatekli smo stanje kako smo zatekli, sigurno nije bilo bajno. Mi se trudimo i trudit ćemo se, ja mislim da nam je radni dan 20 sati sigurno, tako da ćemo nastavit ćemo dalje raditi na tome.

0: Radi se na kompletnoj reorganizaciji kluba, znači od upravnih odbora do trenerskog tima, omladinskog pogona i svega, igrački kadar normalno i svega ostalo. Večeras ćemo se malo opustiti uz ovu prelijepu atmosferu i sutra već nastavljamo isti smjeru 20 sati raditi, da napravimo sve najbolje, da riječi koje je predsjednik izgovorio, da ne budu samo riječi, nego da ostanu i djelo.
1: A restart je početak nove ere Zvijezde, koji će nastojati učiniti Gradačac centrom nogometnih zbivanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Da, dolazi vrijeme mladih i hrabrih ljudi. Govore nam i neke od aktuelnih sportskih vijesti. 19-godišnji Kimi Antonelli u Mercedesu ostvario je pobjedu na velikoj nagradi Monaka, ali sam tok utrke ponudio je neviđenu dramu, bizarne prekide i potpuni slom glavnih konkurenata. Dok je mladi Italijan slavio petu zastupnu pobjedu ove sezone, Max Verstappen i domaći as Charles Leclerc doživjeli su prave katastrofe. Čak se i jedna od krivina na ovoj utrci morala potpuno reparirati, odnosno zatvoriti u jednom dijelu utakmice jer se asfalt počeo odljepljivati. U generalnom poretku vodeći Kimi Antonelli ima 156 bodova ispred Lewisa Hamiltona sa 90 i Russella sa 88 bodova. U konkurenciji konstruktora Mercedes je ima 244 boda, drugo plasirani je Ferrari sa 155 bodova.

A mlada 19-godišnja ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila Roland Garros nakon što je u finalu savladala najveće iznenađenje turnira, Poljakinju Maju Šavlinšek, rezultatom 2-0 u setovima i podigla je svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri. Aleksandar Zverev je uspio također nakon godina čekanja, teških povreda, bolnih poraza i tri izgubljena Grand Slam finala. Njemački teniser konačno je dočekao svoj trenutak slave, osvojivši također Roland Garros. Miting Dijamantske lige u Štokholmu ponudio je atletsko veče prepuno šokantnih raspleta. Pred domaćom švedskom publikom pao je apsolutni vladar skoka s motkom Armand Duplant. Mondo Duplant pretrpio je svoj prvi poraz nakon skoro 3 godine i neverovatnog niza od 40 uzastopnih pobjeda na zvaničnim takmičenjima. Posljednji put švedski fenomen bio je poražen 21. jula 2023. u Monaku, kada je takmičenje završio na 4. mjestu, a čovjek koji je karijeru, ili bolje rečeno kreirao ovu prvorazrednu senzaciju, je 29-godišnji Australijanac Curtis Marshall, osvajač bronzane medalje sa posljednja 2 svjetska prvenstva. Eto, i čuda se događaju, a ruše se i neki novi rekordi. Mi ćemo o nekim novim kilometrima i putovanjima uskoro u Sportskom oku Radio Gradašca.

0: I za kraj emisije Sportsko oko, još jedna zanimljiva priča. Predsjednik motokluba Zmaj 1974 Gradačac, Siniša Sile Baković, sutra kreće na veliku motociklističku avanturu dugu više od 10.000 km, čiji je cilj Nordkap, najsjevernija tačka Evrope, smještena na krajnjem sjeveru Norveške. Na ovom zahtjevnom putovanju kroz više evropskih zemalja u Njemačkoj ćemo se pridružiti Emir Abdi, nakon čega će zajedno nastaviti put prema dalekom sjeveru kontinenta. Ovakav poduhvat predstavlja rijedak i nesvakidašnji izazov, ne samo za Gradačac, nego i mnogo šire, a iza njega stoje mjeseci priprema, iskustvo, ljubav prema motorima i želja za pomjeranjem vlastitih granica. Siniša Baković.
1: Pa ideja, to nije sigurno došlo preko noći, ta ideja i želja postoji dugi niz godina. Osvajanje Nordkapa za svakog bajkera je neka životna želja. Pored ostali nekih tih puteva i nekako je to prošle godine se već uozbilo kad sam odlučio zvančno ove godine da hoću da to odnosim.
2: A je li ovo prvi ovakav poduhvat nekog bajkera iz Gradarca?
1: Prema mojim dostupnim informacijama jest. Isto onda to još neki veći izazov i nekako još veća odgovornost. Svakako nije mi cilj da to bude predstavljeno kao da je to Siniša Baković odvozio. To je odvozio Jan Zmaj i nek se zna da će Zmaj osvojiti taj Nordkap. To je put kao i sam Nordkap. Vozit Nordkap nije cilj, znači da se vozi od tačke A do tačke B. Pored kopna, pored trajekta, ima mnogo planinskih prijevoja. Prolazimo Trostingen, jedan od najpoznatijih planinskih prijevoja i te Trostingenske serpentine. Prolazimo Atlantico Roadom, dolazimo u Molde, grad Ruža, Namsos, Narvik, mjesto koje je izuzetno istorijski poznato. Kažem, mnogo tih mjesta, ne želim da to bude tačka A, tačka B, želim da nešto vidim, želim da prenesem, da upoznam neke nove ljude, neke nove klubove, da prenesem i naš Gradačac i našu Bosnu i Hercegovinu, da predstavim najbolje nekom svijetu. To je nešto što je želja svakog motoristi. Ajde, možda je previše da kažem ko odlazak na hodočašć, jel ne znam, ali svakom je želja da se tu da se taj Nordkap famozi osvoji i tako je i mene to što se kaže kao motoristu povuklo. Želio bih prvenstveno da zahvalim svim ljudima koji su podržali ovaj projekat Zmajev put na Nordkap.
2: Znači zove se Zmajev put na Nordkap.
1: Tako je. Dobro. Zato ja to naglašavam, ja to ne želim, da nije bitno to što ja vozim, ja samo vozim, upravljam i dodajem gaz. Veoma je bitno to što će biti na kraju, jedan je Zmaj odvozio Nordkap.
0: Na našem gradačkom Zmaju Siletu sretan put na Nordkap, bosansko-hercegovačkim zmajevima sretno na mundijalu, a vama, cijenjena publiko, dragi slušaoci, želimo ugodan ostatak dana, sportski pozdrav i čujemo se za 7 dana.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca. Reprizni program Radio Gradašca. Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodice, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
4: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica jedina je tačka današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Iz vlade obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH.
6: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
7: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
6: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
8: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti? Pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
6: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar.